0: Thank you. Welcome to my house. Anytime. I think we've got time for just one more. A little something from the Middle East.
1: Pjesme koje poznaješ.
2: Sve još miriše na njih.
1: Najbolja domaća glazba.
2: Noći bez sna.
3: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
1: Samo na 92,8 MHz.
3: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
1: Tvoj Radio Lošinj. Radio Jadranka.

0: 92.8. Koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj, glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Kolovoz 2026.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na modern način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail-losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti. Vijesti. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Tao Lina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Vijesti. Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog održivog

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Nakon dvaju izgreda na našim prugama u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
2: Od ponoći u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno rastu.
0: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
2: Tina Radanović, slavodobitnik je 311. Sinjske alke.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva.
2: Dva izgreda na našim prugama u manje od dva dana. Dok je u subotu u sudaru vlakova kod Križevaca ozlijeđeno 25 putnika, jučer je spriječen novi sudar vlakova na pruzi Rijeka-Zagreb. U međuvremenu pokrenut je inspekcijski nadzor na zahtjev resornog ministra Olega Butkovića. Više Sandra Erak.
3: Danas bi se trebalo otvoriti pruga nakon sudara putničkog i teretnog vlaka u subotu između Žabnoga i Gradeca kod Križevaca. Radilo se cijeli vikend na uklanjanju vlakova s pruge, izvijestila je glasnogovornica HŽ-a infrastrukture Željka Felpar.
4: Teretni vlak odvučen je u kolodvor Sveti Ivan Žabno, dok je putnički vlak još uvijek na pruzi. Taj postupak je nešto zahtjevniji, pruga je na dijelu gdje je bio teretni vlak u redu, a vidjet ćemo kakvo je stanje ispod putničkog vlaka. Do tada putnike će na toj relaciji još uvijek prevoziti autobusi.
3: U nesreći je, podsjetimo, ozlijeđeno 25 putnika, a u bolnicama u Zagrebu, Bjelovaru i Koprivnici oporavlja ih se još 12. Ozlijeđenog strojovođu putničkog vlaka u bolnici je posjetio direktor HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
5: Mogu zaključiti što su nam liječnici rekli, u dosta dobrom je on to stanju i sjeća se svega. Naprosto u jednom trenutku koliko je on mogao prepričati, zaveo brzo kočenje i pokušao se skloniti. Kako je to sve skupa trajalo, nije ni on baš u potpunosti siguran da može točno opisati.
3: Teretnim vlakom upravljao je mladi 20-godišnji strojovođa. Potporu kolegama strojovođama dao je dugogodišnji sindikalni čelnik Nenad Mrkan.
6: Kad se to sve analizira, vidjet ćemo što se je moglo možda spriječiti ili šta je glavni uzrok. Žao nam je da što se to sve dogodilo. To su oba dva su naša člana sindikata. Poduzet ćemo sve da im pružimo sve mogućnosti i za oporavak i za obranu.
3: Jučer je izbjegnuta nova nesreća na pruzi Zagreb-Rijeka. Teretni vlak od Škrljeva prošao je crveno svjetlo i nije se zaustavio kako bi propustio putnički vlak koji dolazio iz smjera Zagreba. Djelatnici HŽ infrastrukture uočili su sigurnosni propust i isključili napon, pa su se oba vlaka srećom zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek u Dnevniku HTV-a rekao je da je sigurnosni sustav tijekom incidenta na pruzi Rijeka-Zagreb odradio svoj posao, no postavlja se pitanje zašto nije spriječio tešku nesreću kod Križevaca.
7: Sustav zaustavlja vlak ako prođe kroz crveno i to se jučer nije dogodilo. Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, dozvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
3: Neslužbena su nagađanja da je riječ o ljudskoj pogrešci, no to će se znati tek nakon istraga koje provode policija, državno odvjetništvo i nezavisna agencija za istraživanje nesreća, kao i najavljeni izvanredni nadzor Ministarstva prometa.
1: Jutarnja kronika.
2: Kad smo kod prometa, od ponoći nove cijene goriva. I to povoljnije. Najavio je premijer Andrej Plenković.
8: Tu imam dobru vijest. Mi smo, nakon što smo dobili sravnjene podatke, odlučili promijeniti metodologiju i vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima, tako da će jutro biti telefonska sjednica vlade. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo, odlična vijest za vozače, gorivo i to svih pet energenata jeftinije.
2: Dok u Hrvatskoj gorivo pojeftinjuje, jutros je stigla vijest da su cijene sirove nafte ponovno porasle za 1,5%. Na engleskom tržištu na 53 centa po litri, dok na američkom tržištu iznosi 50 centi. Povod je među ostalim neizvjesnost u pregovorima Sjedinjenih Država i Irana, odnosno otvaranja Hormuškog tjesnaca.
0: Američki je predsjednik Donald Trump u najnovijem intervju za Axios poručio: sve će se riješiti, uvijek se riješi, to je poput šahovske partije.
2: Sad se naime umjesto vojne ofenzive oslanja na pomorsku blokadu kojom ekonomski iscrpljuje Teheran. Iran istodobno poručuje da će tjesnac otvoriti tek kada SAD ukine blokadu i povuče vojsku iz regije.
0: Izrael je i službeno odbio mirovni plan od 15 točaka za Gazu koji je američki predsjednik Trump prošli mjesec najavio kao trenutačnu mjeru prema trajnom miru i sigurnosti.
2: Plan inače predviđa povlačenje izraelske vojske iz palestinske enklave. Hamas je pak prihvatio plan i pozvao zemlje jamce da preuzmu odgovornost i omoguće njegovu provedbu. Više Goran Ivanović.
9: Dok sam premijer, Izrael neće priznati

0: teško oružje, manje teško oružje i sva oružja. I govorimo o stvarnom razoružanju, ne o fiktivnom.
1: Iako se očekivalo da će Netanjahu odbaciti plan ponajprije da bi ojačao svoju popularnost na desnici i pokušao ostati na vlasti nakon izraelskih izbora krajem listopada, Palestinci u Gazi vidno su ogorčeni.
0: U početku smo bili sretni što će rat prestati. Općenito je to bila velika radost za narod Gaze. Sada nas je Netanjahuva odluka iskreno razočarala. Šokirani smo odbacivanjem plana na kojem smo gradili nadu da će se završiti rat, ubijanje, razaranje, opsada.
1: Vojstvo Hamasa na platformi Telegram objavilo je da ostaje predano planu. Pozvalo je Washington i arapske posrednike da pritisnu Tel Aviv i spriječe bilo kakva kršenja plana koja bi mogla poremetiti proces koji vodi ka potpunoj demilitarizaciji, međunarodnoj upravi i ekonomskoj transformaciji Gaze. Dužnosnici Bijele kuće su u prvim komentarima za izraelske medije naveli da razumiju političke potrebe Netanjahua u predizbornom razdoblju. Dodali su da nemaju problema s izjavama Netanjahua sve dok nastavlja činiti ono što se od njega traži, napominjući da je Izrael zaustavio napade na Gazu posljednjih nekoliko dana i da izraelska vojska ne prelazi privremenu žutu crtu razdvajanja.
2: Rusija i Ukrajina i noćas su razmijenile zračne napade. U ruskoj Belgorodskoj regiji, prema ruskim izvorima, u ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama poginulo je 5 ljudi, a više od 20 je ranjenih. Ruski projektili pak pogodili su Harkiv, gdje su poginule 2 osobe, dok je u Odesi najmanje 8 ranjenih. Ruske su snage izjavile i da su zauzele 2 sela u Donetskoj regiji, o čemu se Ukrajina za sad nije očitovala.
3: Jutarnja kronika.

0: 35. je godišnjica pogiblje hrvatskog ratnog snimatelja Gordana Lederera. Poginuo je u 33. godini, upravo na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz neprijateljskog snajpera, dok je snimao hrvatske branitelje u njihovoj akciji tijekom srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata, koji su poslije montirani u legendarna banijska ratna praskozorija. Sjećanje na njegov prerano završen život, memorijal je Slomljeni pejzaž. Spomen obilježje nalazi se na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice i oblikuje stilizirane propucane leće s objektiva njegove kamere. Ondje će se prije podne u 10 sati održati komemoracija, a ove godine na prijedlog grada Hrvatske Kostajnice pokroviteljstvo prihvatila vlada. Potvrdio nam je to gradonačelnik Dalibor Biščan. Lederer nas je svojom žrtvom sve zadužio, dodao je.
1: Za grad Hrvatsku Kostajnicu je to od velikog i dubokog značenja. Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja. Naš grad je možda mali površinom, ali veliki srcem koji je pokazao u Domovinskom ratu i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske kao i osobni angažman ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, jer ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Ta sjećanja nisu nas pokolebala, svaku žrtvu pretvaramo u snagu. Gordan Lederer nas je zadužio da gradimo bolju i čvršću budućnost za sve naše buduće generacije. Vjerujem da to svi prepoznaju i da ćemo nastaviti na dobrom putu.

0: Hrvatskih branitelja i svih koji su dali život za domovinu prisjetio se u svome govoru i pobjednik ovogodišnje 311. Sinjske alke Tino Radanović. Alku su i ove godine pratili mnogobrojni posjetitelji iz zemlje i inozemstva, kao i cijeli državni vrh. Tamo je bio i naš Ivan Perdić.
1: Slavodobitnik 311. Sinjske alke Tino Radanović do pobjede je došao nakon dvostrukog pripetavanja s ukupno pogođenih

0: 12 punata, a čak je 3 puta pogodio u sridu.
1: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u Pripetama, pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: To je Tinu Radanović u karijeri 3. osvojena alka, a ima i 3 osvojene bare. Pokrovitelj alke, predsjednik Zoran Milanović, slavodobitniku Radanoviću uručio je sablju i zlatni prsten s hrvatskim grbom, a njegovu alkarskom momku Jatagan i srebrni prsten s hrvatskim grbom.
2: Alka je u svojoj srži jedno razdragano pučko veselje. Okupljanje ljudi, o gospi, povodom jedne povijesne pobjede, alka ostaje kao natjecanje, kao pučka radost do sljedeće alke. Mir, mir topova i pušaka, dobro zdravlje za sve i što bolja zarada. Do tada, sritno i dogodine, i zdravi i veseli bili. Živjela alka.
0: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara u svom se govoru prisjetio pobjede u Domovinskom ratu i žrtve hrvatskih branitelja.
3: Ne skrivajmo onaj iskreni, zdravi, dostojanstveni osjećaj domovinskog ponosa koji nas je okupljao u najtežim trenucima. To je snaga za budućnost.
0: Vojvoda Šušnjara također se upitao zašto u društvu danas vlada nezadovoljstvo.
3: Danas imamo viši životni standard, duži životni vijek, veće mogućnosti obrazovanja i više osobnih izbora nego ikada prije. Ne gledajmo neprestano što nam navodno nedostaje. Sreća počinje onda kada spoznamo pravu vrijednost ovoga što već imamo.
0: Gradonačelnik Sinja Miro Bulj odbio je sjediti u svečanoj loži, nezadovoljan odnosom vladajućih prema Sinju.
4: A to je što su zabranili Sinjankama da rađaju u Sinju. To nitko nije napravio, nego nažalost Hrvatskoj države. A izborit ćemo se mi za to da Sinjanke rađaju alkare u Sinju. Alka mora biti narodna i alku moramo vratiti narod.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati kritike gradonačelnika Sinja.
5: Cijeli dan smo proveli sa čelništvom Viteškog alkarskog društva, sa mnoštvom ljudi koji su došli uživati u još jednoj alci.
0: Na koplje slavodobitnika Radanovića, alkarski je vojvoda privezao i plamenac hrvatske trobojnice. Viteško alkarsko društvo slavodobitnika Radanovića i njegova alkarskog momka Marija Bošnjaka nagradilo je zlatnom plaketom alke i novčanom nagradom.
6: I pred kraj zanimljiva pozivnica.
7: U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova tenis očekuje se više od 2000 gledatelja koji će svjedočiti ponovljenoj završnici svjetskog nogometnog prvenstva nazvanoj Senjski mundijal. Opširnije Vladimir Jurić.
8: U vrijeme senjskog ljetnog karnevala Senjkinje i Senjani napeto iščekuju što spremaju za ovu godinu najjače gradske face. Ekipa koja je svojim ludorijama kroz godinu zabavlja sve stanovnike podno Nehaj kule. Jer za Cviće grada Senja sve je kontra. Preklon su držali ponovljeno finale Eurovizije u kojem je ipak na kraju pobjedio Baby Lazanja. Lani su na izvanrednoj sjednici sabora, nazvanoj Kokošinjac, odlučili se graditi most između Senja i Baške na otoku Krku, a još se pamti parodija na otkaza na finale Wimbledona u vrijeme korone. Ove godine organiziraju ponovljenu završnicu mundijala, a razloge ponavljanja završnice svjetskog nogometnog prvenstva objašnjava sam predsjednik FIFA Infantino.
9: Ja, predsjednik FIFA, poništavam svjetsko prvenstvo, jel? Utakmica Hrvatske i Portugala nije bila regularna zbog određenih situacija i ponavljam utakmicu u Senju na igralištu tenis 22 sata. Hvala lijepo, molim vas da dođete.
8: Od 21 sat za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u velikom finalu 22 sata Hrvatske i Portugal. Ranko Štrbac, jedan od jednakih u Cviću grada Senja.
10: Što se tiče spektakla koji će se održati večera, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni, predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
8: Za one koji ne mogu večeras put Senja, za dan, dva moći će na internetu upisati Senjski mundijal Cviće grada Senja i pogledati cjelokupnu parodiju.
7: Nastavlja se toplinski val, upozorili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Crveni meteoalarm izdan je za Riječko, Splitsko i Dubrovačko područje. Kninska regija je u narančastom, no i ostatku zemlje očekuje se porast temperature. A planirate li putovanje, naoružajte se strpljenjem. Podsjećamo naime na onu već uvriježenu da ponedjeljak postaje nova subota. Pojačan promet očekuje se tako na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Ako je moguće, odgodite putovanje za sutra, kada će uostalom, kako smo i čuli na početku emisije, cijene goriva biti povoljnije. U svakom slučaju, polako, ali sigurno, jer bitno je stići do odredišta. A ovime smo i mi stigli do kraja naše jutarnje kronike. Na kraju još jednom samo najvažnije.
11: Jutarnja kronika.
6: Nakon dvaju izgreda na našim prugama, u manje od dva dana u HŽ-u pokrenut inspekcijski nadzor.
7: Od ponoći u gorivu u Hrvatskoj jeftinije gorivo. Istodobno cijene nafte na svjetskom tržištu ponovno raste.
6: 35. je godišnjica pogibije snimatelja Gordana Lederera.
7: Tina Radanović slobodobitnik je 311. Sinjske alke.
6: Vrijeme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Irena Dizdarević.
11: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
12: Dobro jutro. Nakon što su subotnjim pobjedama Osijek i Lokomotiva ostvarili maksimalan učinak poslije dva kola HNL-a, jučer im se pridružio i Varaždin uvjerljivom pobjedom u Koprivnici, dok su Hajduk i Istra došli do prvoga boda odigravši neriješeno 2-2. Iz Splita se javio Srđan Fabijanac.
13: U petoj minuti sudačke nadoknade Ahmet je šokirao Poljud, pogodio za krajnjih Hajduk Istra 2-2. Prije toga Splićani su poveli u prvom poluvremenu već u 16. minuti golom Pukštaša. Krajem prvog dijela Fredriksen sjajno izveo slobodan udarac, pogodio za 1-1. Drugo poluvrijeme Puljani otvorili vratnicom Šaranića, Hajduk pritiska, u nastavku uspio u 84. minuti golom Livaje doći do prednosti 2-1, ali onda u zadnjim sekundama utakmice Ahmeti pogađa, rekao smo, za krajnjih Hajduk Istra 2-2, novi rezultatski podbačaj Hajduka na početku prvenstvene sezone.
12: A utakmicu Slaven Belupo Varaždin 1-4 pratio je Lovorko Magdić.
14: Najuvjerljivija pobjeda Varaždina u povijesti međusobnih utakmica protiv Slaven Belupa, 3 pogotka razlike. Dominirali su gosti u početnih 10 minuta. Slaven Belupo se oporavio u veznom redu i napadačkom, ali ne i u vrlo lošoj obrani. I u trenutku kada su to učinili, Varaždin je poveo, minuta 27. asistencija Sikošeka, strijelac Sanjoga iz blizine. U 29. minuti Sikošek asistent Mamić je zaobišao vratara Sentića i poslao loptu u mrežu VAR provjerom 0-2. Do kraja poluvremena i treći pogodak Klatkovića s desne strane u desni donji kut. Malo je popustila igra gostiju u nastavku. Belupo je pokušavao popraviti dojam, u čemu je nakon pokušaja Davre Mitrovića i Crepulje uspio u 70. minuti golom Nestorovskog, a onda povratna lopta Vuka. Sanjuga je zakucao loptu u mrežu za konačnih Slaven Belupo Varaždin 1-4.
12: Podsjetnik da je susret Rijeke i Dinama odgođen zbog europskih obaveza. Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
15: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
16: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da naprave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako se već blizu osobnom rekordu, napravio si dobar posao.
12: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdel Hamid. Za sjajne vijesti iz natjecanja mlađih kategorija pobrinula se i reprezentacija vaterpolista do 16 godina, koja je na domaćem bazenu u Zagrebu osvojila naslov svjetskih prvaka, pobjedivši u finalu Španjolsku s 10-7.
17: Predivno, kure tribine si navijaju za nas, tako da evo, bili su na vjetar u leđa i evo, na kraju svi zajedno smo osvojili taj zlatnik.
12: Izjavio je Bruno Sabioni, izbornik naših mladih vaterpolista.
11: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Rovinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 11, Daruvar, Gospić i Kutjevo 14, Bednja, Gorica kraj Nove Gradiške, Osijek, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Varaždin 15, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin, Park kraj Čabra i Sisak 16, Bjelovar i Pazin 17, Gradište kraj Županje, Knin i Zavižan 18, Zagreb 19, Sljeme 20, Bilogora 22, Malinska i Pula, Zračna luka 23, Ploče 24, Opatija, Rab, Šibenik i Zadar 25, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Rijeka i Rovinj 26, Lastovo i Split 28, Dubrovnik 29, Tesenj 30 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz dnevni razvoj oblaka, poslije podne je poneki pljusak moguć uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 38 stupnjeva. Sutra će na Jadranu biti sunčano. U unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoju pljusak i grmljavina, mogući su ponajprije u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, a od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21. Na obali i otocima od 22 do 27. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
11: Oglasi.
19: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Oglasi. Radio Lošinj.
20: Hola, prijatelji. Dobro jutro svima iz studije režije Radija Jadranke, Radio Lošinja. Moje ime je Karlo. Eto ga, malo smo se odmorili tjedan dana. Prošlo je i tih 5 minuta slave tog godišnjeg odmora i eto nas nazad spremni za nove pobjede. Jučer odrađen na nautički koncert, highlight 8. mjeseca, po svemu sudeći bio je izvrsan, bio je sjajan koncert naših puhača, na kraju i fešta. Do dugo u noć, nismo toliko dugo ostali, možda bi lošije zvučao da jesmo, ali na vrijeme smo otišli svojim kućama i idemo dalje u novi ponedjeljak. 7 sati i 23 minute su, o vremenu nećemo još toliko, a vruće, to svi znamo. Vremensku prognozu ti donosim za nekih 10-15 minuta, a sada ti donosim malo lagane muzike za dobro jutro. Tomislav Bralić i Klapa Intrade poručuju Ne damo te, pismo naša. Dobro jutro, tvoj Rica Motoka.

0: U Mani za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Vrijeme i promet.
1: Što se vremena tiče, pa nije se puno promijenilo od kad sam otišao. I dalje na snazi crveno upozorenje danas za visoku temperaturu, sve do 35 se očekuje danas maksimalac. Do kraja dana vrijeme se i neće previše mijenjati, pretežno vedro i vruće, puhaće slab do umjereni sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni vjetar. Ujutro uz obalu tek mjestimiće se slab burin, a more će biti malo do umjereno valovito. Temperatura mora na visokih 27, tlak 1014 hektopaskala, vlažnost je na i dalje visokih 66%. Pogled na HAK, pojačani promet na cestama u smjeru mora, naravno, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno na dionicama ceste gdje traju radovi. Što se tiče Krčkog mosta, za sada nema većih kolona, osim zapravo A1, Zagreb, Split, Dubrovnik, to je pojačan promet između tamo naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2, u kolonama uz povremene zastoje. I to je to. Ako nešto znaš i vidiš na cestama na našem otoku, javi nam, pa ćemo mi tako javiti drugima i pomoći svima skupa u prometu. 099 30 30 800. Želim ti sretan put uz Radio Lošinj i Lolu Young, koja ima pjesmu Dealer.

0: Hrvatskim željeznicama pokrenut je izvanredan inspekcijski nadzor, a njihov rad kontrolirat će i Agencija za sigurnost željezničkog prometa. Sve to dolazi nakon sudara vlakova pokraj Križevaca te jučerašnjeg ozbiljnog izgreda pokraj Škrljeva, u kojem se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo. Na pruzi Zagreb-Rijeka sigurnosni sustav je funkcionirao i vlakovi su na vrijeme zaustavljeni, no pitanje je zašto nije i kod Križevaca. Državni tajnik Žarko Tušek nema objašnjenja za to.
1: Zašto se to nije dogodilo, mi to uistinu u ovom trenutku ne možemo tvrditi. Postoje naravno određene indicije, ali budući eto, dozvolite da se radi jednom mladom čovjeku, mladom strojovođi, ja ne bi uistinu ulazio u ostale aspekte što se tu stvarno dogodilo. Taj sustav je na toj trasi postojao, on nije funkcionirao, a svim aspektima svega toga skupa, dozvolite mi da oni ljudi koji rade stručan dio nadzora svega toga skupa naprave svoj posao pa ćemo sve skupa znati.
0: Od ponoći pojeftinjuje gorivo, iako ćemo detalje znati nakon današnje telefonske sjednice vlade, premijer je već jučer navijestio nove cijene, ali nova pravila vezana za regulaciju cijena.
2: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima. Euro super bit će niži za 0,6 centi, euro dizel za 0,4, plavi dizel za 0,3, plin u spremnicima i u bocama čak za 0,8 centi, tako da evo odlična vijest za vozače.
0: Tino Radanović pobjednik je 311. Sinjske alke. 45-godišnji kriminalist pobjedio je u uzbudljivoj završnici u kojoj je čak 7 alkara sudjelovalo u pripetavanju. Radanoviću je to treća osvojena alka.
3: Mislim da smo pružili jednu zanimljivu, interesantnu, sportski gledajući alku. Stvarno čestitke u prvom redu svim alkarima. Mislim da je publika uživala, mi smo se trudili, nije lako pobijediti u pripetama. Pokazali su svi kvalitetu, gađanje, mislim da je bilo na jednoj stvarno vrhunskoj razini.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice bit će obilježena 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Pogođen je snajperskim metkom dok je snimao hrvatske borce u akciji 10. kolovoza 1991. tijekom srpskih napada na Pounje. Evo što je za Hrvatski radio rekao gradonačelnik Kostajnice Dalibor Bišćan.
4: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na Brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju.
0: Pojačan je promet na cestama prema moru, osobito na autocestama. U kolonama se vozi autocestom između Lučkog i Bosiljeva, a gužva je i na naplatnim postajama Lučko za ulazak na autocestu. U Haku posljednjih godina bilježe promjene u navikama vozača koji sve češće putuju ponedjeljkom, rekla je za HTV Nikolina Lukić.
5: Uz vikend koji je svakako najopterećeniji, uz to su dosta opterećeni i petak i ponedjeljak. Ponedjeljak osobito i to tijekom prvog dijela dana u smjeru mora, tijekom drugog dijela dana u smjeru unutrašnjosti. Tako da u ovom trenutku bi svima savjetovali da je možda najbolje putovati utorkom, srijedom ili četvrtkom jer je tada nekako najmanja šansa da ćete zapesti u nekoj gužvi.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar slab od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Još jednom dobar dan ili dobro jutro svima koji su uz 92.8 ovog jutra. Moje ime je Karlo. Dobrodošli, ostanite što duže uz naš radio. Stiže nam puno dobre glazbe, puno zanimljivih informacija i svega ostaloga što okružuje naš otok. ugodno se smjestite. Idemo ovaj ponedjeljak našamarat i proć samo, jer je teško, pogotovo kad se vratiš s godišnjeg. Malo je teško ovo jutro u ponedjeljak, ali već je bolje. Nakon prve kave i jednog dobrog seta muzike, meni se duša smije, a smijat će se i nadam se i vama uz Gego i Picigin band koji kaže Canidir Miran Imon. The Bastards kažu Ti i ja, a Song Killer se oprala Milina. Ostani u svoj ritam otoka, moje ime je Carlos, tu sam sve do 11 sati. Dobar dan ili dobro jutro.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, čaj je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Vrijeme i promet.
7: Prije glazbe, samo kratko da pogledamo što nam kaže prognoza. 29 stupnjima trenutno nad našim gradom. I danas crveno upozorenje za visoku temperaturu, toplinski val i dalje traje. A dokle će, ne znamo, ali nadam se da će što prije završiti, jer ovo je već malo postalo nenormalno. Do 35 danas stupnjeva, ništa nova. Do kraja dana ostaje sunčano, većih poteškoća neće biti, puhaće slab jugozapadni vjetar te i slab borin. Pogled na ceste, u prometu više gužvi prema moru i to naravno prema trajektnim pristaništima. Pojačani prometi na dionici između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. Kolone su u pokretu, ajde, barem ne stoje, nego su u pokretu, tako da za sada je to još ok. Na kraju nema većih poteškoća, a na 099 30 30 800 javi nam ako nešto ima na našem otoku. Ostani uz tvoj ritam otoka, Radio Jadranku.
8: Želim ti odličan dan.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Jedan Oli prije Radio Pogleda. Ovo je album.
6: Dođi na čas u moj san, u moj tajni polusvit. Ja nemam ništa da ti dam.
5: Tragu beskriju, nisam stigao reći.

0: snimano u Italiji i mnogim studijima po Italiji, možda je najbolji album Olivera.
1: Radio Lošin, tvoj radio.
0: Po snimanju definitivno najbolji album, stvarno svjetska produkcija, a sad da je baš najbolji, imam tu još par favorita, ali u top 3 Tragu bez krivi definitivno ulazim. Olivera malo ostavimo sa strane, vratit ćemo se njemu vrlo brzo, a sada malo u Radio Pogled. Dobar dan, dobrodošli, kako smo? Nakon što su završili i lipanj i srpanj, imamo podatke o ovim toplinskim valovima malo bolje. Dakle, definitivno je službeno, zapadna Europa zabilježila je rekorde. Lipanj i srpanj najtopliji su otkad postoje mjerenja. Mnogi to govore, međutim sada imaju i napismeno, što se kaže. U ponedjeljak odjel za klimatske promjene europskog programa Copernicus objavio je da se zapravo 2,79 stupnja iznad prosjeka grijalo i za lipanj i za srpanj, tako da od 91. Nije bilo ovakvih

Zapadna Europa je od kraja proljeća prošla kroz neobičajeno dugo razdoblje topline s gotovo 4 toplinska vala od kraja svibnja. Mi smo u ovom posljednjem, koliko već dugo, kao da smo mjesec dana već ili to jedan sve cijelo, jedan cjeloviti ogromni toplinski val, ne znamo, međutim strašno je i jedva čekam buru da nas ono sfuri na 10 stupnjeva, jel ovo je za poludit. A nećeš spavati ako nemaš ventilator ili klimu, poručuje ti Jakov Jozinović. Ostani uz nas, molim te. Ja sam Karlo Bok.

Ajmo dalje. Idemo dalje s radio pogledom. Na današnji dan, malo. Jedna super stvar se na današnji dan otvorila. 10. kolovoza za 1793. godine u Parizu je za javnost otvoren muzej Louvre. Tada pod nazivom Museum Central des Arts bio je to jedan od važnijih simbola Francuske revolucije, a umjetničke zbirke koje su nekoć bile povezane s Kraljevskim dvorom sad su trebale biti dostupne građanima. Na povijest Lura počinje mnogo ranije. Na tom je mjestu još u 12. stoljeću izgrađena tvrđava, a tijekom stoljeća Louvre se pretvara u kraljevsku palaču, a francuski kraljevi postupno su je proširivali i punili umjetninama kao muzej, jeli. Sve dok nakon revolucije nije otvorena kao javni muzej. Danas se u Louvru čuvaju nevjerojatna djela, neka od najpoznatijih djela svjetske umjetnosti. Tu je naravno prva i posljednja Mona Lisa Leonarda da Vincija, Venera Miloška, jedna od najpoznatijih antičkih skulptura, te krilata pobjeda sa samotrake, monumentalni prikaz grčke božice Nike.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: S vama su Katarina i Karlo. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. u Belom počinje tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti. Turnir će se igrati tijekom dvije večeri, a sudionici će odmjeriti snage u Briškuli i Trešeti, igrama koje su desetljećima dio otočne tradicije i neizostavan dio ljetnih okupljanja. Turnir počinje danas u večernjim satima u Pricrekvahu u Belom, a nastavlja se sutra. Ljubitelje književnosti i likovne umjetnosti očekuje kulturna večer posvećena stvaralaštvu Gordane Cvitrla Ćorić. Tom će prigodom biti predstavljena njezina nova zbirka Basne, a ujedno će biti zatvorena izložba kojom se obilježava 50 godina umjetničkog stvaralaštva autorice. Posjetitelji će imati priliku upoznati književni i likovni opus umjetnice koja desetljećima djeluje na hrvatskoj kulturnoj sceni. Program će se održati večeras s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Obavještavamo vozače da će se sutra provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100, a odvijat će se od 1 do 3 sata ujutro, pa ako u nekom slučaju tamo prolazite, povećajte svoj oprez i poštivajte upute nadležnih službi. U Malom Lošinju sutra se otvara izložba More autorice Leonile Kružić-Torbat. Izložba donosi autoričin pogled na more kroz fotografiju, a posjetitelji će imati priliku razgledati njezin fotografijski opus. Otvorenje izložbe održat će se sutra, utorak 11. kolovoza, s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici čitaonici Mali Lošinj. Sutra u Malom Lošinju počinje drugi pijanistički festival Lusino, koji donosi niz koncerata posvećenih klavirskoj glazbi. Prvi nastup pripada pijanistici Giulii Contaldo, čime započinje ovogodišnji festivalski program. Koncert Giulie Contaldo održat će se sutra, 11. kolovoza, s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Ljubitelje glazbe sutra očekuje koncert ansambla Berliner Noten u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Ansambl okuplja 9 istaknutih glazbenika međunarodnih karijera, članova nekih od najugledanijih europskih orkestara. Na programu sutra su dijela Rossinija, Kreka, Schuberta i Farenka, a biti će izvedena i praizvedba skladbe Igra More i Osor Veronike Ruc-Drobnić. Koncert Berliner Notena održat će se sutra u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri u ex-katedrali u Osoru, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Hvala na slušanju, to su bile vijesti.
0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadanka.

0: Our Past Graffiti u 9.15 na Radio Jadranci. Dobar dan svima. Družimo se ovog ponedjeljka, teškog povratka s godišnjeg. To je uvijek teško, ali bože moj, već je lakše nego što je bilo u 7 ujutro, sad je 9, a bit će još lakše oko 11, 12, a onda još malo i gotovo radni dan.
1: Vrijeme i promet.
0: U sat vremena nije se puno toga promijenilo. Okruglih 30 stupnjeva trenutno nad našim gradom, crveno upozorenje na snazi. Ništa se neće mijenjati u danima pred nama. Djelomična oblaka tu i tamo. Puhaće slab u drugom dijelu dana do umjeren sjeverozapadni vjetar. More nam je do 27 stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala. Vlažnost zraka ipak malo niža nego proteklih dana na 45%. U 9.30 imamo talijanske vijesti, a što se tiče cestovnog prometa, gužve su u smjeru mora između Glučkog i Bosiljevo 2. U koloni se vozi, međutim nema nekih kilometarskih gužvi, pa to nije loše za sve putnike. 099-30-38, javi nam ako nešto ne štima, a ako sve štima, neka štima i dalje, sretan ti put i vozi uz Radio Lošinj.
2: I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
3: And I need a gift for my family. Something local, edible.
2: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
3: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
1: Radio Lošinj.
7: Povedi me tamo, na vrata moje sestre.

0: Sad vidim.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Mani za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
2: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
4: Pojačaj ovu, da. Ovo je iz Pandorine kucije. Dino Dvornik. Zašto mi radiš to? 9 sati i 53 su minute. U 10 sati vijesti pa se vraćamo.

0: Danas bi u promet trebala biti puštena željeznička dionica pokraj Križevaca, gdje su se u subotu sudarili teretni i putnički vlak. Još jedan sudar izbjegnut je za dlaku jučer poslije podne na dionici Rijeka-Zagreb. Naime, strojovođa teretnog vlaka nije se zaustavio u kolodvoru Škrljevo na signalizacijsko crveno svjetlo, te je krenuo ususret dolazećem putničkom vlaku. Strojovođa je udaljen s dužnosti dok se ne utvrde sve okolnosti tog događaja, a pokaže li se da je kriv, dobit će izvanredni otkaz, poručili su iz HŽ Carga. Dva željeznička izgreda u dva dana potaknula su pitanje sigurnosti hrvatskih željeznica. Državni tajnik Žarko Tušek poručuje.
1: Moram reći da, gledajući sustav željeznice u cijelosti, da bi bilo potpuno neprofesionalno i neetično i nekorektno od mene da ja kažem da on nije siguran i da nije funkcionalan. Naš sustav željeznice je i siguran i funkcionalan. Prometne nezgode, bile one uvjetovane tehničkim faktorom, bile one uvjetovane ljudskim faktorom, su svakidašnjica u prometovanju. Takvih ekscesa nema puno, oni se odvijaju i na najmodernijim željeznicama Europe i svijeta. Ali ono što mi radimo je da ovaj sustav činimo funkcionalnim i da ga kroz investicije iz mjeseca u mjesec i godine u godine unapređujemo, a upravo u ovom trenutku je veliki ciklus investicija u željeznicu.
0: Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad i u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Plenkovića. Bosilj očekuje inspekcijski nadzor i na varaždinskoj lokaciji kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li bilo kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš. USKOK je na Županijskom sudu u Zagrebu podignuo optužnicu protiv petorice osumnjičenika zbog krijumčarenja spremnika za fluorirane stakleničke plinove koji se koriste za razne rashladne i klimatizacijske uređaje. Optužnicom su obuhvaćeni državljani Srbije i Hrvatske. USKOK tvrdi da su u Hrvatsku ilegalno unijeli najmanje 701 napunjeni spremnik koji su prodavali za 300 eura po komadu. Procjenjuje se da su na taj način zaradili najmanje 145 tisuća eura. Na današnji dan prije 35 godina na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice poginuo je snimatelj HRT-a Gordan Lederer. Ubijen je hicem i snajpera dok je snimao hrvatske borce tijekom srpskih napada na Pounje. U znak sjećanja na kolegu Lederera, na mjestu njegove pogibije održava se prigodna komemoracija. Nikad ga nećemo zaboraviti, poručuje gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.
2: Se sjećamo čovjeka koji je sa hrabrošću svjedočio istini u onim najtežim trenucima naše domovine. Ono što mi na brdu Čukur danas u 10 sati ćemo obilježiti je njegova žrtva koja je trajno utkana u našu povijest i u identitet našeg kraja i od velikog značenja nam je što ove godine imamo pokroviteljstvo Vlade Republike Hrvatske. Ta potvrda i značaj ove obljetnice prepoznaje se i na nacionalnoj razini, a time se i poznaje sve što je Hrvatska Kostajnica prošla u teškom prošlom razdoblju. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
4: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
5: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da naprave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako se već blizu osobnom rekordu, napravio si dobar posao.
3: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojuši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara. Zlato je pripalo Egipćanki Abdelhamid. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vrlo vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u Gorskom kotaru. Vjetar slab od sredine dana na obali i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša temperatura između 33 i 38 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Lošinj, tvoj radio.
7: ajmo dalje. 10 sati i 5 je minuta. Karlo, s vama još sat vremena. U nastavku malo ubrzavamo ritam sa mladim snagama hrvatske pa pop dance scene, kako bi je nazvao. To su dvije pjesme, a ona posljednja u redu je ipak malo za onako smirivanje. Prva u redu je Nela Đinđić, koja je 3.8. čak imala nastup u Velom Lošinju, u jednom onako privatnijem lokalu. A njezin bivši gospodin Marko Kutlić dolazi 14. kolovoza također na isti place. Slučajnost ili ne, ne znam, ali čućemo ih oboje. Marko Kutlić dolazi s pjesmom Neotuđivo. Mijać se tu ugurala sa jednom ljetnom fazom, a Nela ima problem koji, pa poslušajmo. Dobar ti dan uz tvoj ritam otoka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Hello, još jednom, 10 sati 18 minuta, družimo se još 40 minuta, a onda za mix pult sjeda moj kolega Freddy, a u 11 je i emisija o sportu, pa ostanite uz nas i dalje. A burno je ovih dana u Vodicama, očito. Najavljeni nastup Jelene Karleuše u vodičkom klubu Hacienda posljednjih je dana definitivno izazvao burne reakcije, a nakon brojnih komentara na društvenim mrežama, branitelja i svih ostalih, o svemu se oglasila i sama pjevačica. Ako niste ispratili, evo da malo samo to ispratimo, kako je to uopće i što se desilo. Karleuša bi u Vodicama trebala nastupiti u noći s 15. na 16. kolovoza, a iako su iz Hacijende naglasili da bi na pozornicu trebala izaći tek nakon ponoći, odnosno kada blagdan Velike Gospe i službeno završi, to nije utišalo negodovanje dijela javnosti. Dio braniteljskih udruga najavio je prosvjed, a o Karleušinu dolasku u javnost se govori i na lokalnoj političkoj razini, ne možete vjerovati. Vodički gradonačelnik Ante Cukrov poručio je da pjevačica zbog svojih ranijih javnih istupa prema Hrvatskoj nije dobrodošla, ali je istaknuo kako grad nema ovlasti odlučivati o programu privatnog kluba. Na kraju je Karleuša izjavila: ili će me ubiti ili me neće ubiti, nikad nije mirno, samo je kaos. Vidjet ćemo hoće li se nastup uopće održati. Pa ne znam. Do sada ostaje otvoreno pitanje što će se tu desiti, međutim, prema reakcijama koje izaziva danima u Vodicama, kontroverze se i dalje ne stišavaju, pa ćemo i vidjeti kakav će biti ishod ovog nastupa. Idemo dalje s glazbom. Također veliki rival, odnosno rivalstvo između njih dvije, a ona je Severina, koja nikako ne može smisliti Karleušu, a tko je i može smisliti. Tako ti je, sine moj, pjeva nam Sevka, koja by the way bila u areni Pula ovaj vikend i odradila sjajan nastup. Tako

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Vrijeme i promet.
1: Do 11 je, moje ime je Karlo i dalje sam s vama. Vrijeme i promet nema većih poteškoća što se tiče vremena. Vruće je, vruće, 31 stupanj trenutno, maksimalac kod nas, ipak neće doći do ovih 35, ali do 33 bi moglo pretežno vedro i vruće do kraja dana. Jedan pravi ljetni dan je opet pred nama, a kako stvari stoje do subote, temperature se neće previše mijenjati. 34, 35, 36, 37, uglavnom u tom rangu se vrte. WhatsApp nije zvonio, nikoga nije bilo da nam išto dojavi, pa ćemo mi zaključiti da sve ide prema redu plovidbe, da sve ide prema planu. Na autocestama ima nekih gužvi, međutim to su sve kolone u pokretu, tako da nekih većih kolona po 10-15 km za sada nema. Prema pred naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je evo oko 1 km, a u kolonama nema, se vozi i na Krčkom mostu. Pomorski promet na našem području se štima. Pogledaj kamere, naravno, ako putuješ, moglo bi se zagužvati i tamo. Sedam put stiže Elton John i Can You Feel The Love Tonight?
0: Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: Uz ove lagane ritmove iz Lion Kinga i Eltona Johna stižili smo do 15, gotovo 14 minuta do 11. Pustit ću kolegu Fredija da se ugodno smjesti, da imam 10 minuta za pripremu, a onda kreće jako od 11 sati do kraja dana. S vama je Alfred Perajić. Kao što je rekao, moje vrijeme je isteklo, mi se ponovo čujemo već sutra u onom drugom terminu, pa tako mi ostanite i dalje uz program našeg radija, pratite naše informativne emisije, posjetite www.radio1.hr za stabilan stream ako se i ne nalazite na otoku ili ako idete preko trajekta, preko bare, preko naših granica. Uvijek možete ostati uz nas. Za kraj sata, naravno, tu su Džiboni, Maja Susena i Urban, Massimo Savić, ali prije toga jedan Oliver i Vridilo je. Ostani uz nas. I pusta bok od Karla.

11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama.

0: Evo još jedna emisija Sportkorn ponedjeljkom, 11 sati, evo jedna minuta. Došli smo do dana kada ja vodim ovu emisiju. Prvo ćemo pričati o Dagnjadi, iako to zapravo nije baš ono sportski događaj. Zapravo većina ovih koji ćemo danas proći nisu baš sportski događaj, ali ima natjecanja i ima pobjednika. Tako da mislim da je vrijedno pričati o tome. Prvo ćemo pričati sa Jerkom Kušetom o Dagnjadi.
1: Jerko, jesi tu? Dobar dan, tu sam, lijepi pozdrav tebi.
0: Evo, super, čujemo se. Evo, možete za početak, rekla sam da ćemo pričati o Dagnjadi, ali također ste imali vi završnicu ovog cornhole turnira, ljetnih užanci zapravo.
1: Tako je, tako je. Imali smo i završnicu cornhole turnira u utorak, koji se održao. Koji je bio nadoknada onog termina koji je zbog lošeg vremena se mora otkazati, tako da evo i to je u proteklom tjednu prošlo.
0: Kako je to prošlo? Koji su nam... Opa. Dobro, evo, sad ćemo probat opet nazvat pa ćemo vidjet.

0: Evo, valjda imamo neke probleme sa signalom ili nešto. Sada ćemo pokušati, dok traje jedan glazbeni broj, opet doći do Jerka. Evo, uspjeli smo.
1: Evo, ja se ispričavam na malim tehničkim poteškoćama.
0: Sve pet, dobro. Nego pričali smo o Cornhole turniru.
1: Cornhole.
0: Da.
1: Tako je.
0: Možete reći kako je to prošlo?
1: Cornhole, da, evo, u ovoj nadoknadi Cornhole sa Veloselskih ljetnih užanci je sudjelovao 41 par i s time smo izuzetno sretni i zadovoljni sa velikim odazivom, iako je bila naknada, doduše prilikom prvih prijava za onaj datum kada je vrijeme to sve pokvarilo, bilo je više od 65 parova prijavljenih, tako da evo iduće godine očekujemo ludnicu što se tog dijela tiče i te discipline. Između ovog 41 para najprecizniji je bila ekipa Kumovi, odnosno Ivo Antoninić i Teodor Vušković. Dalje drugoplasirani je osvojila momčad Zicer, tu su bili Josip Prša i Mark Kuljanić, dok je posljednje treće mjesto išlo ruke ekipi Obje u rupu, gdje su to bili Marin Žeželj i Luka Berić, a četvrto mjesto djeca Malina, Bartol Bogović i Marin Pekić.
0: Evo, super, nadamo se da će se iduće godine vratiti svih ovih 60 parova, možda i više. A idemo sada nazad na Dagnjadu. Znači, koliko se ekipa natjecala u toj izradi, pripremi Dagnji?
1: Znači, na Dagnjadi smo imali 12 ekipa, to nam je neki maksimalan broj koji uopće možemo imati zbog samog prostora na našoj rivi u Velom Lošinju. Više od toga jednostavno nam na rivu i ne bi stalo. Tako da 12 ekipa je maksimum koji prijavljujemo i to je maksimum koji se svake godine i ispuni. 12 ekipa se natjecalo, tu je bilo nekih novih ekipa, evo izuzetno nam je drago jedna ekipa iz unutrašnjosti koja je s nama bila, tako da nije to samo lokalnog tu karaktera, nego ima tu i vanjskih natjecatelja. Ove godine je pripremano rekordnih 460 kila dagnji. Svake godine se to nekako povećava da nađemo tu granicu, ali svake godine se to sve i pojede. Tako da evo, iduće godine nas čeka peta Dagnjada, kad ćemo zasigurno morati ići i prema kilaži koja će započinjati sa brojem 5. Tako da eto, 500 kila je minimum za iduću godinu.
0: A kako uopće, možda za nekog ko još nije čuo, kako uopće funkcionira to natjecanje? Koji je cilj zapravo ljudi koji pripremaju Dagnje?
1: Evo, ovo samo natjecanje, u stvari već ovo je četvrto izdanje za redom. To je natjecanje koje je gospodin Roberto Nikolić već i začetnik te ideje bio od ranije i ranije su se takva natjecanja događali, a ovo je sada krenulo biti ovako, ajmo reći, tradicionalno i stalno. Natjecanje je zamišljeno na način da se ekipe natječu u

0: Evo, nastavljamo. Fredi nam je zvao Gorana Broza. Se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan svim slušateljima, pozdrav.
0: Super, evo pričamo o, ako se ne varam, 14. po redu stolnoteniskom turniru.
1: U... Tako je, 14. Turnir, znači 2013. je održan prvi i od tada bez prekida svake godine. Na trgu u 8. mjesecu održavamo naš turnir.
0: Otkud uopće ideja da se napravi stolnoteniski turnir nasred trga?
1: Pa ideja je iz malo želje za promocijom stolnog tenisa i tako da se malo spoji ajmo reći ljetne radosti i stolni tenisa i zanimljivo je vani igrati, malo drugačije sport, čim su malo vjetar u igri i vanjske prilike uvijek je drugačije nego u dvorani. Tako da nije neka nova ideja, dosta gradova ima koji imaju stolno teniske klubove, imaju takvu tradiciju pa smo i mi tako počeli.
0: A kako se možda svake godine ova tu već tradicijski turnir mijenja?
1: Kako mislite mijenja?
0: Pa možda ili privlači više turista, dolazi li više timova i slično?
1: Otprilike je broj sličan zapravo. Ove godine smo imali 28 natjecatelja i broj se vrti slično svake godine. To je nekako i optimalan kapacitet turnira s obzirom da imamo 4 stola, odnosno takav je prostor na trgu našem, tako da je to nekako... broj s kojim smo zadovoljni. Kad ide više, teško je organizirati da na vrijeme završi, kada je manje, nama je draže da je što više, ajmo reći, ali opet

0: za nekakve brojeve iznad 35 bi svakako trebalo više stolova imati. Tako da broj je sličan, međutim ja bih rekao da ove godine za istaknuti da je kvaliteta dosta porasla, je dosta njih došlo koji su aktivni iz Zagreba, konkretno jednog 6 igrača koji su aktivni u Zagrebu su u stolnom tenisu, tako da oni među sobom šire vijest, ajmo reći, tako da prije je bilo normalnih 3-4, sad ih je 6, eto iz Zagreba, pročulo se malo za nas, tako da eto.
1: Da, evo moje iduće pitanje zapravo je vezano, je li ovo tu neki ozbiljniji meč ili je ipak naglasak na ono druženju, atmosferi?
0: Pa od 28 igrača ja bih rekao da glavni naglasak je na druženju i atmosferi, no od njih 28, njih 10 dođe sa ambicijom da želi doći daleko u turniru i osvojiti, tako da to je jedan miks, ajmo reći, svega toga, tako da svakako dođu igrači koji gledaju rezultatski i to im je primarno ovdje, međutim nama uvijek želja da se usput dobro i podružimo, ja, i upoznamo u ostalom i razmijenimo iskustva sa raznim igračima koji su gosti ovdje na otoku.
1: Naravno, a ima li stranaca možda koji nisu iz Hrvatske koji su došli igrati?
0: Pa ima, uvijek je nekoliko njih uz drijebu, još nismo ni jedne, u biti jedne godine smo imali stranca pobjednika, jel? Vi puno više domaćih. Pojavi se i stranci, dolazi nam ovaj Talijan koji je jednom i osvojio turnir 2020. osvojio, on je svake godine ovdje i dolazi baš u to vrijeme kada je turnir. Bilo je iz Amerike, bilo je iz Francuske braća, ali većina je domaćih.
1: A se skupi publike oko vas, gledaju?
0: Pa publika, ajmo reći, trg je puni ovako i onako to doba. Počinje u osam na večer, završi blizu ponoći, tako da trg je krcati ovako i onako. Mislim da svako ko prolazi trgom malo stane i gleda i neki ostanu gledati, tako da puno se mijenja publike. Teško je reći koliko njih stvarno gleda cijelo vrijeme, ali određene vidim da se stalno vrte tamo i da se zainteresiraju.
1: I evo, za kraj, ko je dobio titulu prvaka ove godine?
0: Pa evo, ove godine, znači, Andrija Turina, Zagreba, on nam je novi, znači prvi puta da nam je došao, tako da je bio potpuno nepoznat, ajmo reći, u ždrijebu. To je zanimljivo, ove godine su se troje tako pojavili iz Zagreba koji su bili, da kažem, nagazne mine, odnosno zakomplicirali su ždrijeb, tako da, ne znam, Gujasić koji je 6 puta osvojio turnir ili Antonio Šimunović koji je branio naslov, uopće nisu u grupi bili prvi. Tako da je otišao ždrijeb u vrlo zanimljive vode, ajmo reći, ali na kraju Andrija Turina iz Zagreba je pobjedio u finalu Antonija Šimunovića koji je prošlogodišnji pobjednik i polufinalisti koji su znači, ajmo reći, dioba trećeg mjesta, tu sam bio ja i Frane Devčić, znači ovaj put sin, a ne tata Devčić, dolaze nove generacije. I eto, to su nekako najuspješniji, ajmo reći. Zanimljivo, Vujasić koji je 6 puta svoj ispada u osmini finala, isto tako i Devčić, to je sve do ždrijeba koji se jako zakomplicirao sa dolaskom nekih novih igrača koji nisu bili u poziciji nositelja, su nam bili nepoznati.
1: Evo, super. To su zapravo bila sva pitanja od mene. Imate li možda još nešto za naglasiti, za reći?
0: Pa ništa posebno, evo, to je ovako neka jedna naša ljetna aktivnost, a za sve drugo stolnoteniski klub zapravo čeka 9. mjesec i onda će biti aktivnije i počet će.
1: I onda ćemo se opet čuti, vjerojatno.
0: Aktivnosti. Da, tako je.
1: U redu, super, hvala. Sad ćemo mi nastaviti sa još jednim glazbenim brojem i nakon toga idemo u Ustrine.

0: Evo, bili smo u Malom Lošinju, bili smo u Velom Lošinju, sada idemo i do Ustrina. Evo, s nama je Damjan Stanić koji je zapravo čak došao i u studio. Bila je Pučka fešta, kako je bilo? Kako su dojmovi?
1: Je, pozdrav te, evo, Katarina, Fredi u režiji i svim našim dragim slušateljima. Jako mi je drago što mogu biti uživo ovdje u studiju. Tako je, bila je Pučka fešta u Ustrinama, 11. ljetna Pučka fešta. Druga sad u nizu nakon jedne pauze koju smo imali zbog korone, pa i nekih možda drugih događanja, pomanjkanja nekog voljnog momenta i entuzijazma u ovim godinama. Nakon korone teško je svima se bilo ponovno okupiti, ali evo sad smo već drugu godinu za redom ponovno organizirali našu ljetnu pučku feštu. Bilo je dobro, mislim da su se svi okupljeni mogli baš dobro zabaviti. Bilo je, treba to priznati, nešto manje ljudi nego prošle godine, ali tako je, čini mi se, posvuda, tako da nismo po tome nešto jedinstveni i specifični, ali svi oni koji su došli, mislim da su se dobro zabavili. Naši prijatelji iz Istre, Lucky Band, napravili su odličnu glazbenu atmosferu, bilo je hrane, bilo je pića. Bilo je raznih sportskih igara, o čemu ćemo naravno nešto kasnije malo detaljnije, ali sve u svemu mislim da je bio jedna dobra kombinacija svega, tako da su svi mogli sretni, nadam se, otići doma iz Ustrina.
0: Da, evo, iako je ovo sportska emisija, ja bi na sekundu čisto iz znatiželja zapravo malo fokus stavila i na tombolu. Kako je to prošlo?
1: Tako je, da, tombola, odnosno lutrija, sa vrlo bogatim nagradama. Evo, ovim putem također želim zahvaliti svim našim sponzorima, donatorima, kojih je stvarno bilo jako, jako puno. Svi su bili vrlo susretljivi, davali su jako lijepe nagrade, preko 120 nagrada je bilo, tako da stvarno ovim putem velika zahvala svima. Glavna nagrada, kao što smo i najavljivali bili na našim društvenim mrežama, bilo je putovanje u Cinque Terre, tako da tu nagradu nećemo imenovati, ali evo, spomenut ćemo samo da je ta nagrada otišla u Nerezine, u zaslužene ruke, tako da eto, za putovanje za dvoje, tri dana Cinque Terre, mislim da je stvarno jedan lijepi poklon s Ustrinske fešte. Zatim je tu bila nagrada Klima uređaj, bile su prekrasne večere u odličnim domaćim restoranima, večera u Vili Diani, večera u Bocaveri, u Papa Bepiju, u Zakantunima, to su stvarno jako, jako lijepe nagradice. Izlet putničkim brodom, happy boat, panoramski let, tako da eto. Mislim da je bilo za svega, za svakoga pomalo, po nešto, i mislim da su svi koji su sudjelovali u lutri mogli sretni i zadovoljni napustiti Ustrine.
0: Da, jako lijepo, baš super nagrade. A sad ipak idemo na fokus ove emisije, što je sport. Znači, prvo, ako se ne varam, bilo je boćanje.
1: Tako je, boćanje, odnosno turnir u boćama, krenuo je već u 4 sata popodne, malo ovako ekstremno, neko bi rekao, s obzirom na temperature i sve, ali evo, imali smo blagu sreću što je mala burica zapuhala, tako da nije bilo toliko neugodno i vruće kao recimo dan ranije. Tada da smo recimo dan ranije krenuli u 4 sata, to bi stvarno bilo malo sumanuto, ali evo, entuzijastični boćari, 6 ekipa se okupilo, krenuli su u 4 sata popodne. Ja mogu reći da je posljednji finalni meč završio u 11 sati i 10 minuta, tako da eto. Bome je trajao taj turnir, mi smo mislili, s obzirom da je bilo svega, pod navodnicima, 6 ekipa, da će možda to malo kraće trajati, ali bilo je jako, jako napetih.
0: Da, bolje da ih nije bilo više.
1: Da, sva sreća da na kraju.
0: Još uvijek bi igrali.
1: Je, vjerojatno bi još uvijek bili na terenu za boće. Mi smo nekako računali sa brojkom od 8, to je nekako idealan ždrijeb. Kad razgovaramo s boćarima, kažu 8 je najbolji mogući ždrijeb koji se napravi, ali sa 6 se na kraju ispostavilo da je bilo podjednako interesantno, zanimljivo, bilo je odličnih neizvjesnih mečeva. I na kraju, evo, možemo i kad budemo spominjali pobjednike i osvajače medalja, reći da je stvarno sve bilo na nekoliko poena razlike, tako da odlučivalo je sve u posljednjim trenucima se odlučivalo.
0: A ove dječje igre, to je nešto što ste novo ubacili ili...
1: Je, dječje igre su zapravo nešto što smo godinama organizirali na našoj ljetnoj fešti, ali smo onda prošle godine, s obzirom da smo možda malo i kasnije krenuli u sve to skupa, odlučili da ćemo ipak preskočiti dječje igre.
0: Da.
1: Ali smo vidjeli prošle godine veliki broj roditelja s djecom, svi su nekako tražili, pitali, pa dobro, hoće li možda biti nešto, hoćete li nešto organizirati, onda smo mi rekli, u redu, shvaćamo da je to nešto što stvarno interesira posjetitelje naše fešte i da ima u samom selu preko ljeta jako puno djece i onda nije bilo u redu da ove godine također ne organiziramo, te smo se odlučili ove godine organizirati dječje igre u 7 sati na večer, onako uz zalazak sunca.
0: Da,
1: uz
0: jednu...
1: kad malo zahladi, uz jednu lijepu... neko bi rekao čak i idiličnu atmosferu tog zalaska uz predivan pogled iz Ustrina, što je nešto zbog čega mnogi gosti upravo i posjećuju naše selo. Mi smo organizirali te dječje igre u tri sporta, nazovimo ih tako, tri kategorije. Skakanje u vreći, jaje u žlici i zavezane noge. Tako da okupilo se jako puno djece, što nas stvarno veseli u svakoj kategoriji. Čak smo u skakanju u vreći i u jaje u žlici morali napraviti dva polufinala pa finale, jer ne bi svi stali u istu trasu koliko
0: pa
1: ih je
0: super,
1: bilo.
0: Tako da, eto, da. Neka djeca ima. One će nastavljati sve ovo.
1: Pa je, tako je. Evo, ja mogu sad možda i pročitati rezultate. Svakako vrijedi ih istaknuti i napomenuti.
0: Da.
1: A možda će oni za koju godinu onda i u nekim ovako malo odraslijim sportovima nastupiti, kao što su boće ili konop. Pa onda možda iste imena budemo ponovno čitali za koju godinu. U skakanju u vreći 12 sudionika ukupno. Mješovito, naravno, djevojke i dječaci zajedno smo svih imali. Prvo mjesto osvojio Noa Badurina, drugo mjesto osvojila je Lana Iveković, a treće mjesto osvojio je Alex Badurina, tako da su braća Badurina završili natjecanje u području medalja. A ono što je interesantno, imali smo tu jedan spektakularan pad, rekao bih, u završnici, naime, Gabriel Svetec je borio se s Novom Badurinom do zadnjeg trenutka za to prvo mjesto, ispotaknuo se možda nepunih metar prije cilja i nije uspio proći cilj, tako da, eto, nažalost, ostaje bez medalje u ovoj kategoriji, ali to je nadoknadio medaljama u drugim disciplinama, pa je tako u jaju... U natjecanju jaje u žlici nastupilo ukupno 11 djevojčica i dječaka, također u dva polufinala smo napravili. Na kraju prvo mjesto ponovno Noa Badurina, koji se dokazao kao najvještiji i najspretniji u ove dvije igre. Gabriel Svetec je ovaj puta uspio uzeti medalju, bio je drugi, a treća je bila Laura Muškardin. I to je onda bilo ovo pojedinačno natjecanje dječjih igara. Uslijedilo je završnica zavezanih nogu ili takozvanih sijamskih blizanaca, kako neki zovu tu igru, gdje se vežu unutarnje noge i onda zajedno moraju, naravno, pokušati trčati ili makar brzo hodati, a da se pritom ne spotaknu. Imali smo šest parova, znači ukupno 12 djece koje su sudjelovali i u toj igri. Prvo mjesto su osvojile Laura Muškardin i Vita Vešković. Drugo mjesto su osvojili Noa Badurina i Gabriel Svetec, koji su dosta medalja uzeli.
0: Da, vidim, jedan protiv drugog, oba dva u prvom mjestu, a sada u trećem natjecanju skupa.
1: Skupa, ali drugi. Eto, cure su ih prestigle, bile su puno sigurnije na nogama. A treće mjesto su osvojile sestre Iveković, Lana i Nina, tako da imali smo puno različitih osvajača medalja i to nas je nekako možda i najviše veselilo. Djeca su se dobro zabavila, vidim da su svi pitali imali možda još neko natjecanje. Nažalost, nismo ove godine imali ništa na lageru, ali možda za do godine organiziramo još nešto, s obzirom na toliki interes i vidno zadovoljstvo samih sudionika. Tako da,
0: Evo i zadnja, ajmo reći, disciplina te večeri bilo je uže, to
1: je
0: konop,
1: potezanje konopa, s time da evo samo bih napomenuo, prije nego što smo krenuli na potezanje konopa, bila je ta završnica turnira u bočama, pa da spomenemo osvajače medalja, da ne bismo to propustili. U napetom finalu na kraju ekipa Orleca je uzela prvo mjesto ispred ekipe Rođenih. Bilo je isto tjesno, napeto, neizvjesno. Kroz cijeli dan vidjelo se da su to dvije najbolje ekipe. Veliki interes je bio i publike koji su se svi nekako okupili oko tog bočališta kad je počelo to finale i stvarno nisu razočarali, ostavili su odličan utisak i pokazali da se u Ustrinama igraju jako, jako dobre boće na našem lijepom bočalištu, dok su u meču za treće mjesto igrali Zmeštrićani i ekipa Bujačić. Također je bilo tjesno, također neizvjesno, išao sam par puta i provjeriti ono rezultat, jer već nam je čak malo to sve skupa i predugo trajalo, pa htjeli smo ono preći i na konop. Oni kažu, napeto je, pusti nas, napeto je. Na kraju su Zmeštrićani ipak se pokazali mirnije ruke i hladnije glave i uzeli su to treće mjesto, ali svakako ističemo i nastup ekipe Bujačić. Neki od njih su nastupili po prvi, drugi put na ovakvom turniru u bočama i već su odmah pokazali zavidnu kvalitetu izvedbe, tako da eto, čestitke i njima na četvrtom mjestu. Drvena medalja, ali možda neki drugi put bude.
0: Ha, medalja je medalja.
1: I jedna od prve tri. Je, slažem se, medalja je medalja. I onda smo zapravo nastavili s konopom. Konop je trebao biti u 10 sati po nekom našem planu. Na kraju smo tek u ponoć započeli.
0: Bočenje je pomaknulo konop.
1: Bočenje je pomaknulo konop, ali još jedna stvar, evo, interesantno, ja sam vršio te prijave za konop u 10 sati, kad smo kao trebali započeti s konopom. Ja sam imao prijavljenu jednu mušku ekipu i dvije ženske ekipe. I ono, djelovalo je, pa mi nećemo imati ove godine konopa. Na kraju ne da smo imali konopa, nego smo imali 8 muških ekipa i 4 ženske ekipe. Samo su te prijave dolazile do te mjere da čak kad smo već krenuli sa natjecanjem, me još ekipa pitalo da li se mogu priključiti, ali stvarno više nismo mogli nikako ih ubaciti u natjecanje, jer bi to se onda previše odužilo. Evo, sam konop je trajao od pola noći do 1 sat iza ponoći, tako da eto, sat vremena dobrog
0: duga
1: natjecanja.
0: Fešta.
1: Duga fešta, evo, malo smo i našem Lucky Bandu oduzeli priliku za sviranje, odnosno produžili im pauzu, ali dobro, oni su to nadoknadili svirkom do dugo u noć nakon toga. A natjecanje u konopu je bilo stvarno neizvjesno, napeto, zanimljivo, privuklo je veliku, veliku pažnju svih posjetitelja fešte, počeli su u jednom trenutku i navijati i stvarno...
0: Da, evo, čula sam, to su barem u ženskoj disciplini zapravo zadnje 4 godine ili ne znam koliko godina jedna ekipa imala titulu, a jučer, to jest kad je to bilo prekjučer, im je bila uzeta.
1: Tako je, evo, to je jedan ovako specifični trenutak ovogodišnjeg natjecanja u potezanju konopa. Točno si napomenula, ekipa Beleja već godinama na našoj fešti osvaja titulu u ženskoj konkurenciji i one ne samo da osvajaju to i u Ustrinama, to osvajaju i u Beleju na domaćem terenu i gdje god drugdje se održava natjecanje u potezanju konopa. I jučer, odnosno pardon, u petak su došle kao neprikosnovene favoritkinje, nitko nije očekivao da bi itko mogao uzeti njima tu titulu, ali eto, na kraju djevojke iz Loparija su se pokazale kao vještije, spretnije i u konačnici jače, te su u neizvjesnom finalu, 2-1 je završilo, igramo na dvije pobjede uvijek, su uzele zlatnu medalju ispred ekipe Beleja, koje su se, djevojke su se ovaj puta morale zadovoljiti srebrom, ali rekle su, vraćamo se do godine, ponovno ćemo mi vratiti titulu u Belej. Tako da eto, to je bilo jako lijepo i zanimljivo. U meču za treće mjesto Ustrine, domaća ekipa djevojaka iz Ustrina slavila ispred ekipe Dragozetića Tako da, eto, medalja brončana ostala je u selu u ženskoj konkurenciji.
0: A u muškoj?
1: U muškoj imali smo čak 8 ekipa, evo da ih spomenem sve, mislim da zavrijeđuju. Dakle, Ustrine, Petorka, Hajduk Split, Osor, Niprijene Rezine, Kerso, Dragozetići 2 i Gradiška Ustrine. To je bilo 8 ekipa koji su sudjelovale u natjecanju. Krenuli smo s četvrtfinalnim mečevima, pa onda 4 najbolje su prošle u polufinale. I onda u polufinalu su momčadi Ustrina i Osora pokazale nekako svoju dominaciju. Ustrine su 2-0 slavile protiv Kersa, Osor je s 2-1 slavio protiv Dragozetića, što je značilo da imamo meč za treće mjesto, Kerso protiv Dragozetića i Ustrine protiv Osora. U meču za treće mjesto nije bilo previše neke napetosti, momci iz Dragozetića su slavili s 2-0 protiv Kersa i onda je uslijedilo veliko finale, spektakl, ljudi su stvarno svi još ostali, navijali, s obzirom da je domaća ekipa bila u pitanju, ekipa Ustrina, tu je bilo i skandiranje Ustrine, Ustrine, Ustrine. I otišlo je sve u treću odlučujuću partiju, nakon 1-1, bilo je jako neizvjesno, mogu reći da je ekipa Osora, pa nedostajalo im je svega 3 cm da pređu onu liniju, ali nisu uspjeli. Momci iz Ustrina su nekako pronašli skrivenu snagu, potegnuli taj konop na drugi. Adrenalin zadnjeg časa je stvarno proradio i zadnjim naporima su uspjeli slaviti, tako da eto, zlato ostalo u selu. Ustrine su prve, Osor drugi i Dragozetići treći u muškoj konkurenciji konopa. Nama je neizmjerno zadovoljstvo da se toliko ekipa prijavilo, da su svi sudjelovali, vidim da su svi bili i sretni i zadovoljni, mislim da je bilo zabavno svima koji su to gledali. Ok, malo smo produžili sve to skupa, malo jedan vremenski period smo bili bez muzike, ali smo to nadomjestili na drugi način.
0: Navijanjem.
1: Tako je, uz neke druge adrenalinske porive, tako da eto.
0: Super, evo to je zapravo sve što sam ja iz tebe htjela izvući danas. Mislim, naravno, čestitke svim pobjednicima, ne samo i svim natjecateljima, ne samo Sustrena, nego iz Velogsa Dagnjade i iz tenisa u gradu, i želimo bujnu iduću godinu isto.
1: Pa je, ja vjerujem, mislim, ima stvarno sve više i više događanja sa tim nekim sportskim prizvukom i na našim ljetnim feštama, to nam je drago za čut. Ja bih samo iskoristio još ovu priliku da zahvalim svim našim volonterima, članovima udruge i onima koji nisu članovi, ali su odlučili pomoć u organizaciji ove fešte. Ovo naravno ne bi bilo moguće organizirati bez njih. Također hvala svim pokroviteljima, u prvom redu tu je grad Mali Lošinj, turistička zajednica grada Malog Lošinja. Tako da, hvala svima, hvala našem prijateljskom bendu Lucky Band iz Istre, što su ponovno došli i uveličali našu feštu, a svi oni koji možda žele vidjeti i osjetiti dašak te atmosfere iz Ustrina, pozivam ih da odu na naše Facebook stranicu Udruge Tunera 2011 Ustrine, gdje imamo jednu bogatu fotogaleriju za koju su zaslužni fotografi Sandro Puncet, Sandro Tariba, tako da eto, hvala i njima na dolasku i na predivnim fotografijama kojima su ovjekovječali ovogodišnju feštu.
0: Evo, ja bih se nadovezala i pozvala sve slušatelje da dođu i na našu web stranicu Radio Jadranka HR, gdje mogu preslušati ovu tu emisiju. Hvala Damija na razgovoru i hvala što si nam donio majice.
1: Nema na čemu, drage volje, evo taj jedan simpatični detalj kojeg je dizajnirao naš lokalni umjetnik Dado Kovačević. Ovogodišnje majice su bile stvarno pravi hit, pa evo, mislim da stvarno ste zavrijedili svi skupa u redakciji dobiti svoj jedan primjerak. Hvala vam naravno i na cjelokupnoj promociji i informiranju o našim događajima.
0: Hvala. Fredi, sviraj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: U Mani za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: I evo u manje od 2 minute do 12 sati, pozdrav od mene, ja sam Freddy, s vama sam od 11 sati, a biti ću do 15 sati. U 11 sati krenuli smo odmah s emisijom sporta, pa evo malo sada glazbe i ko što rekoh, za nešto više od 1 minute kreću i vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nakon toga je naš drugi info flash, a ja se nadam ugodnom druženju sa vama.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Križevaca trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona biti ponovno puštena u promet. HŽ-u su u pomoć došli i stručnjaci Končara, koji je i proizveo oštećeni baterijski putnički vlak. A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između kolodvora Škrljevo i Meja HŽ-ov teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Iz resornog ministarstva najavili su izvanredni nadzor. Državni tajnik Žarko Tušek i glasnogovornica HŽ infrastrukture Željka Felbar.
1: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi.
2: Putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga. Svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o nižim cijenama svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, počevši od ponoći. Cijena benzina bit će euro i 56 centi, niža za 6 centi. Dizel će pojeftiniti 4 centa i stajaće euro i 71 cent, dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti euro i 18 centi, 3 centa manje nego do sad. Mijenjat će se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
3: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
0: Policija je jutros ušla u gradsku upravu Slavonskog Broda. Ispituje se, neslužbeno se doznaje, moguće pogodovanje nekim tvrtkama koje godinama posluju s gradom, zbog čega su navodno protiv gradonačelnika Mirka Duspare i nekih njegovih suradnika podnesene kaznene prijave. Policija je potvrdila provedbu izvida.
4: Vijesti.
0: Ukrajina je bespilotnim letjelicama pogodila veliku rusku rafineriju nafte u regiji Tatarstanu, a kako su priopćile lokalne vlasti, poginulo je najmanje 13 ljudi. Rusija je Ukrajinu zbog toga optužila za terorizam, a istodobno u sumi u Ukrajini najmanje 10 ljudi ozlijeđeno u ruskim napadima. Opširnije Anabela Lajkauf.
5: Više od 1000 km od ukrajinske granice, jedna od najvećih ruskih rafinerija Taneko u gradu Nižnjekamsku u regiji Tatarstanu ponovno je bila meta ukrajinskih bespilotnih letjelica. Gađena je već u lipnju, a gradonačelnik Radmir Beljajev kaže da je uz poginule i puno ozlijeđenih. Ustvrdio da su mete napada bili i civilni objekti, a Tatarstan je proglasio dan žalosti, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS. Ruski veleposlanik samoproglašene Narodne republike Luhanska Rodion Mirošnik za je agenciju rekao.
6: U tijeku je niz otvorenih terorističkih napada. Samo u posljednja dva dana broj civilnih žrtava premašio je 80. To upućuje na namjerno jačanje napada.
5: Rusko ministarstvo obrane ujedno je objavilo da je protuzračna obrana tijekom 12 sati presrela i uništila čak 285 ukrajinskih dronova, a 5 od njih letjelo i prema Moskvi. Istodobno u Ukrajini novi ruski napad na Sumi, u blizini granice s Rusijom.
7: Ničo ne bačim, ničo ne ču.
6: Nisam ništa ni čuo ni vidio, samo sam se probudio, a na meni je bio strop. Pokušao sam izaći, no nije išlo. Onda je došla hitna pomoć, izvukla me i odvezla u bolnicu.
7: Znači u bolnicu. Bilo čutni zvuk taki.
6: Čuo sam poznat zvuk. Otišli smo u hodnik, a onda je udarilo i izbilo sva vrata. Bilo je zastrašujuće.
7: Strašne što tvorili.
5: Nastavlja se tako udar za udarom, jer veliki ruski napadi na Ukrajinu postali su nažalost svakodnevica. Kako ističu analitičari, Rusija očito iskorištava manjak raketa za sustave protuzračne obrane Patriot, koji jedini mogu srušiti balističke projektile. Ukrajina s druge strane gađa ciljeve duboko u Rusiji, zahvaljujući razvoju dronova dugog dometa. Prije nekoliko dana pogodila i najveću rusku rafineriju u Omsku, više od 2500 km od ukrajinske granice.
4: Vijesti.
0: Oko 5000 tona otpada koji se nalazi na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu povezano je s tvrtkom koja je ilegalno zakapala otpad i u Gospiću, napisao je na društvenim mrežama varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Cijeli slučaj povezuje s bivšim državnim inspektorom Andrijom Mikulićem, a najodgovornijim za cijelu aferu smatra premijera Andreja Plenkovića. Zasmetalo je Bosilju što se premijer, kako kaže, kiti njihovim perjem u sanaciji otpada koji je desetljećima stajao na ulazu u Varaždin. Kaže da je taj problem riješio njegov tim i da se vlada uključila tek u završnoj fazi. Varaždinski gradonačelnik traži da se analiza tla napravi i na varaždinskoj lokaciji, kako bi se utvrdilo je li što od tog otpada ostalo u tlu, te postoji li kakav rizik za zdravlje ljudi i okoliš. O slučaju opasnog ilegalnog otpada u Gospiću u središnjici SDP-a govorio je Mihajl Zmajlović, član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu.
8: Taj nalaz i te informacije Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša su imali sigurno davno prije, ne prekjučer. I što oni čine? Oni predstavljaju 4 opcije sanacije o kojima će tek u idućih 2 mjeseca odlučivati. Ali ono što je poražavajuće i za što smo mi dobili potvrdu eminentnog stručnjaka u gospodarenju otpadom na razini cijele Europe sa Austrijskog fakulteta u Leobenu, doktora Šarca, je zapravo da niti jedna od ove 4 opcije koja vlada predlaže nije moguća. I pozivam vladu Republike Hrvatske dakle da ne razmatra i da ne analizirajući 2 mjeseca nemoguće rješenja, nego da hitno interventno pristupi sanaciji ove lokacije.
4: Vijesti.
0: Pojačan je promet na svim važnim cestama prema moru, osobito na autocestama. Na pojedinim dionicama vozi se u kolonama, javljaju iz HAK-a.
9: Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolone su na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Demerje u smjeru Zagreba oko 1 km. Na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba također oko 1 km. Te na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina oko 3 km. Kolone su i zastoji i na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, a na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka proteže se od čvora Kraljevica, a u smjeru kopna od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Dubrovnik Pomena Korčula kojom upravlja prijevoznik Naranča, no ostale linije u pomorskom prometu plove prema rasporedu.
4: Vijesti.
0: Kod spomen obilježja slomljeni pejzaž na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice obilježava se 35. godišnjica pogibije snimatelja HRT-a Gordana Lederera. Tamo je i naš Igor Okičić. Igore, kako se obilježava ova važna obljetnica?
10: Dobar dan svim našim slušateljima. Evo, na brdu Čukur prije 35 godina hicem iz neprijateljskog snajpera poginuo je snimatelj Gordan Lederer, snimatelj HRT-a. Lederer svojom je kamerom pronosio istinu o ratu u Republici Hrvatskoj i ostavio dragocjena svjedočanstva, među kojima je i dokumentarni film Banijska ratna praskozorja koja su mnogima ostala u trajnome sjećanju do danas kao jedna od najdomljivijih uspomena na domovinski rat. Ovdje ispred spomenika slomljeni pejzaž položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Između ostalih bilo je ovdje izaslanstvo vlade Republike Hrvatske i izaslanstvo HRT-a. Među njegovim suborcima ima mnogo ljudi koji ovdje dolaze svake godine. Među njim ima je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, pa predlažem što su poručili ministar Tomo Medved i jedan od suboraca Gordana Lederera.
11: Istina je da su hrvatski branitelji stali u obranu svojih domova, svojih obitelji i drage nam domovine. Ali istinu o snazi jednog naroda koji je u najtežim okolnostima uspio izboriti svoju slobodu. Čuvanje te istine odgovornost je prema generacijama koje dolaze iza nas. Jer povijest koju ne čuvamo, drugi će pokušati napisati umjesto nas.
12: Na te dane mi smo bili dragovoljačka ekipa iz jednog mjesta kraj Siska, Topolovca, kao dragovoljci u Kozibrod prema dvoru na Uni. Kad se to dogodilo, mi smo ostali zatečeni, znali smo ko je Gordan, šta je radio, pronosio istinu u Domovinskom ratu. U jednoj Petrinji na spomeniku Predraga Matanovića je 598 žrtava. Ova županija i Sisačko-moslavačka županija, Petrinja i okolica je dala toliki broj žrtava da bi mi to sad neki zaboravljaju, mi ne zaboravljamo svoje prijatelje.
0: Za Hrvatski radio javio se Igor Okičić.
4: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
13: Danas počinju natjecanja na europskim prvenstvima u plivanju u Parizu i atletici u Birminghamu. Uz po 16 hrvatskih predstavnika o ambicijama gotovo isto zbore izbornici Pero Kuterovac i Damir Bošnjak.
14: Za svakog plivača cilj je personal best, znači osobni rekord. Postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla.
15: Od svih njih treba očekivati prvenstveno da naprave što kvalitetnije rezultate, što više, ajmo reći, osobnih rekorda. Ako se već blizu osobnom rekordu, napravio se dobar posao.
13: A odličan posao napravila je naša mlada atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju kopa. Atletičarka Vita Barbić na svjetskom juniorskom prvenstvu u SAD-u, osvojivši srebrnu medalju u bacanju koplja s rezultatom 56 metara 60 centimetara.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Vrijeme je za našu podnevnu informativnu emisiju. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. u Belom počinje tradicionalni turnir u Briškuli i Trešeti. Turnir će se igrati tijekom dvije večeri, a sudionici će odmjeriti snage u Briškuli i Trešeti, igrama koje su desetljećima dio otočne tradicije i neizostavan dio ljetnih okupljanja. Turnir počinje danas u večernjim satima na Pricrekvah u Belom, a nastavlja se i sutra. Ljubitelje književnosti i likovne umjetnosti očekuje kulturna večer posvećena stvaralaštvu Gordane Cvitrla Ćorić. Tom će prigodom biti predstavljena njezina nova zbirka Basne, a ujedno će biti zatvorena izložba kojom se obilježava 50 godina umjetničkog stvaralaštva autorice. Posjetitelji će imati priliku upoznati književni i likovni opus umjetnice koja desetljećima djeluje na hrvatskoj kulturnoj sceni. Program će se održati večeras u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Obavještavamo sve vozače da će se sutra provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Testiranje će se odvijati od 1 do 3 sata ujutro, a ukoliko neko tada prolazi mostom, preporučuje se povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. U Malom Lošinju sutra se održava izložba fotografija More autorice Leonile Kružić-Torbat. Izložba donosi autoričin pogled na more kroz fotografiju, a posjetitelji će imati priliku razgledati njezin fotografski opus. Otvorenje izložbe održat će se sutra, utorak 11. kolovoza, s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Sutra, također na Malom Lošinju, počinje drugi pijanistički festival Lusino u organizaciji Zajednice Talijana Mali Lošinj, koji donosi niz koncerata posvećenih klavirskoj glazbi. Prvi nastup pripada pijanistici Giulii Contaldo, čime započinje ovogodišnji festivalski program. Koncert Giulii Contaldo održat će se sutra s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Ljubitelje klasične glazbe sutra također očekuje koncert ansambla Berliner Noten u sklopu 51. ostorskih glazbenih večeri. Ansambl okuplja 9 istaknutih glazbenika međunarodnih karijera, članova nekih od najugledanijih europskih orkestara. Na programu su djela Rossinija, Kreka, Schuberta i Farenka, a biti će izvedena i praizvedba skladbe Igra mora i osora Veronike Rautz-Drobnić. Koncert Berliner Noten održat će se sutra, 11. kolovoza, u sklopu 51. ostorskih glazbenih večeri u Ostorskoj ex-katedrali u Osoru u 9 sati na večer, to je 21 sat, a ulaznice su dostupne na osorfestival.eu. Pomorska policija u proteklih je tjedan dana evidentirala 61 prekršaj nedozvoljenog glisiranja, odnosno glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su utvrđeni na akvatoriju otoka Krka, Raba i Cresa te na području Kraljevice. Zbog prekršaja je sankcionirano 15 državljanina Slovenije i Njemačke, 9 Austrije, 6 Italije, 5 Hrvatske, 4 Mađarske, po 2 Slovačke te po 1 državljanin Rumunjske, Belgije, Poljske, Srbije i Češke. Svima su izrečene novčane kazne prema odredima Pomorskog zakonika. Pomorska policija najavila je nastavak pojačanog nadzora na moru te je ponovno pozvala nautičare da poštuju propise i vode računa o sigurnosti kupača i drugih sudionika u pomorskom prometu, posebno o zabrani glisiranja unutar 300 metara od obale. U Malom Lošinju, odnosno poviše Velog Žala, preksinoć se oko 22 sata i 30 minuta dogodila prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena 23-godišnja pješakinja. U nesreći je sudjelovao autobus koji je pješakinji prešao

0: preko nogu. Zbog zadobivenih teških ozljeda, unesrećena 23-godišnjakinja prevezena je helikopterom u riječki KBC na daljnje liječenje. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
1: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 33 stupnjeva Celzijevih. I dalje tijekom dana očekuje nas vedro vruće. Poslije podne u razvoju oblaka moguće je kiša, no nažalost ne kod nas, već uglavnom u Gorskom kotaru. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna može ići do 38 stupnjeva Celzijevih. A što se tiče stanja u prometu, i tu nema nekih promjena, nema ni većih poteškoća, niti u cestovnom, niti u pomorskom, osim naravno, s obzirom da je evo špica sezone i puno automobila na prometnicama, vozačima se savjetuje strpljenje i poseban oprez.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Idemo dalje uz glazbu. Evo, pripremili smo popriličan broj dobrih pjesama i dobre glazbe. Nadam se da će vam biti ugodno uz njih i uz naš program. Ono što sada slijedi, čuti ćemo Tondine, Da Trieste, Finat, Zara, stari hit Lidije Percan, Ed Sheeran i American Town, a krećemo sa Džibonijem i Svi moji punti kad se zbroje.
1: 92,8.
0: Ja sam Freddy, s vama sam do 15 sati.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenule. Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Ponovit ćemo vam još jednom obavijest da će, obavijest vozačima, da će se noćas od 1 do 3 sata provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100, pa se evo sudionicima u prometu preporučuje povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. Ponovit ću još jednom, dakle, odvijat će se noćas od 1 do 3 sata ujutro. I nastavljamo uz glazbu, slijedi Don Airy, Kiss Me, Sting Mad About You, a Luki kaže da mira nigdje nima.
1: Želim ti odličan dan.

Vrijeme za glazbeni arhipelag i domaće izvođače, pa ćemo danas čuti Bad Booku i pjesma Sister Mary, a kreće Luna Mea i prigodna ljeto.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima. Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098 946 9217. Još jednom 098 946 9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015. We, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we,

0: U Mani za odabir dva ženska ili muška odjevna artikla ostvarite čak 30% popusta i kreirajte svoj Mana komplet. Dostupno u trgovinama Mana i u web trgovini Mana.
1: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, a vi slušate još jednu Kroniku dana. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. u Belom počinje tradicionalni turnir u Briškuli i Trašeti. Turnir će se igrati tijekom dvije večeri, a sudionici će odmjeriti snage u igrama koje su desetljećima dio otočne tradicije i neizostavan dio ljetnih okupljanja. Turnir počinje danas u večernjim satima na Pricrekvah u Belom, a nastavlja se i sutra. Ljubitelje književnosti i likovne umjetnosti očekuje kulturna večer posvećena stvaralaštvu Gordane Cvrtila Ćorić. Tom će prigodom biti predstavljena njezina nova zbirka basne, a ujedno će biti zatvorena izložba kojom se obilježava 50 godina umjetničkog stvaralaštva autorice. Posjetitelji će imati priliku upoznati književni i likovni opus umjetnice koja desetljećima djeluje na hrvatskoj kulturnoj sceni. Program će se održati večeras s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Obavještavaju se vozači da će se sutra provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Testiranje će se odvijati od 1 do 3 sata ujutro, a sudionici u prometu preporučuje se povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. U Malom Lošinju sutra se otvara izložba Fotografija more autorice Leonile Kružić-Torbar. Izložba donosi autoričin pogled na more kroz fotografiju, a posjetitelji će imati priliku razgledati njezin fotografski opus. Otvorenje izložbe održat će se sutra, utorak 11. kolovoza, s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. U Malom Lošinju sutra počinje drugi pijanistički festival Lusino, koji donosi niz koncerata posvećenih klavirskoj glazbi u organizaciji zajednice Talijana Mali Lošinj. Prvi nastup pripada pijanistici Giulii Contaldo, čime započinje ovogodišnji festivalski program. Njezin koncert održat će se sutra, 11. kolovoza, s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Ljubitelje klasične glazbe sutra također očekuje koncert ansambla Berliner Noten u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Ansambl okuplja 9 istaknutih glazbenika međunarodnih karijera, članova nekih od najogledanijih europskih orkestara. A više o sutradašnjem koncertu javio nam je Marin Caporello, ravnatelj osorskih glazbenih večeri.
2: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Jadranke iz Osora. Sutra, 11. kolovoza, Osorske glazbene večeri nastavljaju svoj program jednim iznimnim međunarodnim gostovanjem. U Osor stiže Berliner Nonet, devetero vrhunskih glazbenika međunarodnih karijera, članova nekih od najuglednijih europskih orkestara, među kojima su Berlinska filharmonija, Simfonijski orkestar Bavarskog radija, Konzerthaus Orchester Berlin and Radio Filharmonije. Posebno nam je drago što čak šestoro članova ansambla dolazi iz susjedne i prijateljske Slovenije, a ansambl već dan kasnije nastupa na uglednom Ljubljana festivalu s istim programom. Očekuje nas iznimno raznolik program s dijelima Rossinija, Kreka, Schuberta, Arenca, a večer će zaokružiti još jedna festivalska prajzedba. Igre Mora i Osora, mlade hrvatske skladateljice Veronike Rojc-Drobnić. Berliner Nonet sutra u 21 sat u Osoru. Dođite i provedite još jednu posebnu ljetnu večer uz glazbu na 51. osorskim glazbenim večerima.
1: Koncert Berliner Notena održat će se sutra u Osorskoj ekskatedrali s početkom u 21 sat, a ulaznice su kao i uvijek dostupne na osorfestival.eu. Pomorska policija u proteklih je tjedan dana evidentirala 61 prekršaj nedozvoljenog glisiranja, odnosno glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su utvrđeni na akvatoriju otoka Krka, Raba i Cresa te na području Kraljevice. Zbog prekršaja je sankcionirano 15 državljanina Slovenije i Njemačke, 9 Austrije, 6 Italije, 5 Hrvatske, 4 Mađarske, po 2 Slovačke te po 1 državljanin Rumunjske, Belgije, Poljske, Srbije i Češke. Svima su izrečene novčane kazne prema odredbama Pomorskog zakonika. Pomorska policija najavila je nastavak pojačanog nadzora na moru te ponovno pozvala nautičare da poštuju propise i vode računa o sigurnosti kupača i drugih sudionika u pomorskom prometu, posebno o zabrani glisiranja unutar 300 metara od obale. U Malom Lošinju, točnije poviše Velog Žala, preksinoć se oko 22 sata i 30 minuta dogodila prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena 23-godišnja pješakinja. U nesreći je sudjelovao autobus koji je pješakinji prešao preko nogu. Zbog zadobivenih teških ozljeda, unesrećena 23-godišnjakinja prevezena je helikopterom u riječki KBC na daljnje liječenje. Teški prometni prekršaj zabilježen je ovog vikenda u Malom Lošinju. Policija je 8. kolovoza oko 1 sat i 45 minuta ujutro zaustavila 52-godišnjeg vozača motocikla riječkih registracijskih oznaka, kojem je izmjerila koncentraciju alkohola krvi od 2,27 promila. Vozač se pritom kretao u zabranjenom smjeru, a policija je utvrdila i da je motociklu isteklo važenje prometne dozvole. Vozač je zadržan u policijskim prostorima do prestanka djelovanja alkohola, a nakon dovršenog postupanja prekršajno je sankcioniran. Predviđena mu je novčana kazna od 1670 eura te je zabrana upravljanjima motornim vozilama u trajanju od 4 mjeseca. Inače, tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije evidentirano je 376 prometnih prekršaja i 56 prometnih nesreća, od kojih je 5 bilo s teško, a 8 s lakše ozlijeđenim osobama. To je bio kraj naše kronike dana. Ukoliko je želite preslušati, dostupna je na našoj web stranici radiojadranka.hr.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada je 33 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri i dalje će nam biti uglavnom vruće, sunčano, vedro uz slab umjeren sjeverozapadni vjetar. Slično vrijeme nastavit će se i sutra. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub upozorava na pojačan promet na cestama u smjeru mora. Zastoji su povremeno na dionicama tamo gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Što se tiče Krčkog mosta, trenutno u smjeru otoka kolona je od čvora Kraljevica, a u smjeru kopna kolona je od Njivica. U pomorskom prometu na našem području trajekti katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. I ponovimo još jednom obavijest, noćas od 1 do 3 sata testirat će se most na privlaci, stoga evo ukoliko kasnu noću planirate voziti, nuda dodatni oprez.
4: Želim ti odličan dan.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama.
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is jam.

0: Radio Loša.
1: Sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Uklanjanje oštećenog putničkog vlaka kod Škrinjara trebalo bi biti završeno danas, no nakon toga potrebno je provjeriti stanje pruge Križevci-Bjelovar, pa se još ne može sa sigurnošću reći kada će ona ponovno biti puštena u promet. HŽ-u su u pomoć došli stručnjaci Končara, koji je i proizveo oštećeni baterijski putnički vlak. A jučer se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između kolodvora Škrljevo i Meja, HŽ-ov teretni vlak prošao je kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Iz resornog ministarstva najavili su izvanredni nadzor. Državni tajnik Žarko Tušek i glasnogovornik HŽ Infrastrukture Željka Felbar.
3: Izdana je uputa danas ministra da se ide u izvanredni nadzor i ovih situacija sa pozicije Agencije za sigurnost željezničkog prometa, samim time i rada i funkcioniranja HŽ Carga i HŽ Infrastrukture u ovakvim kriznim situacijama, ali agencija to i po sili zakona koja kontrolira funkcioniranje sustava željezničkog prometa i onoga što se odnosi na upravitelje infrastrukture, onoga što se odnosi na operatere i sama mora raditi.
4: Putnički vlak bi se tijekom dana trebao odvući za Zagreb. Međutim, dosta je tu još posla prije toga. Svoj dio trebaju odraditi i stručnjaci iz Končara, budući da se radi o njihovom novom elektrobaterijskom putničkom vlaku.
1: I danas stižu reakcije na slučaj odlaganja opasnog otpada na području Gospića. Oglasio se i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju jer prijeti trajno zagađenje ličkoga tla. Zbog opasnog otpada u Gospiću bi se u petak trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala predsjednica odbora Dušica Radojčić. Sve prati Mirjana Grahovac.
5: Na sjednicu Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koja će se 14. ovog mjeseca održati u Gospiću, pozvane su ministrice zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić. Predsjednica odbora Dušica Radojčić.
6: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
5: Premijer Andrej Plenković tvrdi da će odgovorni za odlaganje otpada odgovarati, te da sanacija ne može biti predmet izravne nagodbe.
7: Naravno da ta sanacija mora biti rađena po proceduri. Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja, a ne sada da mi budemo pod nekakvim medijskim ili političkim ili ne znam kakvih inicijativa pritiskom, pa da neko to radi mimo procedure, pa da sutra onda ti isti koji sad guraju brzo nagodite se kažu o kako ste dali baš tima posao.
5: Hitnu sanaciju traži predsjednik države Zoran Milanović. Preko društvenih mreža poručuje kako se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno zagađenje prostora. Zastupnik SDP-a i član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihael Zmajlović poziva vladu da za sanaciju otpada angažira svu domaću struku, ako treba i međunarodnu.
8: Da organizira jedan krizni stožer u kojoj će sjediti vodeći stručnjaci, hidrogeolozi, geotehničari, inženjeri zaštite okoliša, nadležna resorna tijela koja su ovdje zadužena za koordiniranu vođenje jedne ovakve sanacije, ali i predstavnici građanskih udruga.
5: I dok 37.000 tona opasnog otpada već više od godinu dana truje Liku i Ličane, varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj kaže da je ista tvrtka koja je ilegalno zakapala otpad u Gospiću povezana s otpadom na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu.
9: Oni su očito nakon Varaždina proširili taj posao i krenuli su sa tim stvarima u Liku, gdje će biti malo manje izloženi očima javnosti.
5: Svi koji su se oglasili o otpadu u Gospiću imaju zajedničku poruku. Treba djelovati odmah. Vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
1: Nakon nedavno održanog plivačkog mitinga Kupom uzvodno, javio nam se Davorin Klobučar iz mjesnog odbora Brod na Kupi s javnim apelom odgovornima. Evo u čemu ističe temeljni problem.
0: Temeljni problem je jedan dio romske populacije koji je nelegalno nastanjen u naselju Gusti Las. Javno pljuvanje, vređanje, ponižavanja mene kao predsjednika lokalne zajednice Užnje Kupa i sada je i najnovije u 2-3 navrata već i meni prijetnja upućena da će mi presuditi. Jednostavno zato što ja tražim da se zakoni poštuju, zakoni vrede za svih, pa tako i za njih. I zato sam ja apelirao na policiju, na pravosuđe da učine ono što učiniti moraju, ali promptno, ne čekati jer situacija nije dobra. Tu je ekocid, nelegalna gradnja, tu je divljaštvo, remećenje javnog reda i mira, uznemiravanje građana, sve druge koji dolaze na kupanje, na kupu, da oni sa strahom odlaze i ne vraćaju se. E pa to više ne može tako.
1: Iz policijske uprave Primorsko-goranske potvrdili su nam da su primili dojavu zbog počinjenog kaznenog djela prijetnje 4. kolovoza, a dan kasnije je provedeno i kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim hrvatskim državljaninom, nakon kojeg je isti prijavljen nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci. Drugih dojava građana vezano za narušavanje javnog reda i mira za navedeni događaj nije bilo. Policijski službenici postaje Delnice s ispostavom Čabar u sklopu akcije Turs te zaštite državne granice svakodnevno obavljaju ophodnje kroz navedeno područje, a za područje Broda na Kupi u sklopu kojeg je i Gusti Laz ove godine su evidentirane 4 dojave zbog narušavanja javnog reda i mira, potvrdili su iz policije. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o nižim cijenama svih vrsta goriva. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana počevši od ponoći. Cijena benzina bit će €1,56, niža za 6 centi. Dizel će pojeftiniti 4 centa i stajat će €1,71, dok će za litru plavog dizela biti potrebno izdvojiti €1,18, 3 centa manje nego do sad. Mijenjat će se i način na koji vlada regulira cijene, najavio je premijer Andrej Plenković.
7: Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već donijeti benefite našim vozačima i našem gospodarstvu i našim građanima.
1: Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4,7 milijuna turista koji su ostvarili gotovo 30 milijuna noćenja. U odnosu na lanjski srpanj dolazaka je bilo 2,5%, a noćenja 1% više, pokazuju podaci Hrvatske turističke zajednice. Najviše gostiju u srpnju stiglo je iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske i Češke. U prvih 7 mjeseci zabilježeno je 12,4 milijuna dolazaka i nešto više od 59 milijuna noćenja. Istra je i dalje vodeća sa 16,7 milijuna noćenja. Slijedi Splitsko-dalmatinska županija s 11,1 milijun, dok je Kvarner na trećem mjestu s 9,7 milijuna noćenja. Iz HTZ-a ističu i sve veću važnost last minute rezervacija, te omjera cijene i kvalitete pri odabiru destinacije. Slijede nam vijesti iz svijeta. Ukrajina je bespilotnim letjelicama pogodila veliku rusku rafineriju nafte u regiji Tatarstanu, a kako su priopćile lokalne vlasti, poginulo je najmanje 13 ljudi. Rusija je Ukrajinu zbog toga optužila za terorizam, a istodobno u sumi u Ukrajini najmanje 10 ljudi ozlijeđeno u ruskim napadima. Španjolska i Francuska već tjednima vode teške bitke protiv vatrenih stihija koje su uništile stotine tisuća hektara šuma i niskog raslinja. Potkraj tjedna činilo se da su požari pod kontrolom, no tijekom vikenda zbog ekstremnih vrućina i snažnog vjetra novi problemi na jugozapadu Francuske. Šumski požar ugrožava nekoliko gradova u toj regiji, a vlasti su spremne na evakuaciju gotovo 200 tisuća ljudi koji ondje žive. Tajfun Delfin, koji je stigao do obale istočne Kine s udarima vjetra do 150 km na sat, prouzročio je potpuni kolaps u zračnom prometu. Otkazano je gotovo 1500 letova, te je opasno ugrožen željeznički, cestovni, ali i pomorski promet. Iako snaga tajfuna polako slabi, vlasti u tom dijelu Kine organizirale su evakuaciju za gotovo milijun ljudi, te otvorile više od 1000 skloništa za hitne slučajeve. Prije nego što je došao do Kine, na Filipine, u dijelove sjevernog Tajvana i na japanski otok Okinavu donio je obilnu kišu. I pred kraj se vraćamo u Hrvatsku, idemo u Senj, gdje je ovog vikenda održan tradicionalni ljetni karneval, ali još nije gotovo. U gradu pod Nehajem karnevalska skupina Cviće grada Senja večeras priprema spektakl. Na stadionu malih sportova u 21 sat održat će se ponovljena završnica svjetskog nogometnog prvenstva nazvana Senjski mundijal. Za treće mjesto igraju Iran i SAD, a u finalu ćemo gledati Hrvatsku i Portugal. U ime organizacije Ranko Štrbac.
10: Što se tiče spektakla koji će se održati večeras, sve je spremno, sve ekipe su stigle, svi su smješteni, predstavnici Irana su dobili vize, sve je riješeno. Koliko su dobri Hrvatska i Portugal između govori samo činjenica da su sinoć bili skupa na večeri, najeli su se pod velebitski škampi i ja se nadam da će im dobro sjest i da će biti velika fešta. Dođite, pogledajte, uživajte, rado vas očekujemo.
1: 15. sati i 11 minuta. Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede nam sport i prognoza vremena za sutra.
2: Sport.
1: Ivan Ribarić.
11: Nogometaši Rijeke nakon vikenda bez obaveza u domaćem prvenstvu pripremaju se za uzvrat trećeg pretkola konferencijske lige i gostovanje kod finskog Ilvesa. Bijeli Strujevice donose prednost od 1-0, a jutros je u emisiji Po stijenama Kantride o uvjetima koji čekaju Rijeku u Finskoj govorio pomoćni trener Mate Maleš.
12: Normalno da nas čekaju jedni drugačiji uvjeti, mi smo toga svjesni i mislim da je to sasvim normalno da znamo o čemu se radi, znamo gdje je Finska, znamo kakvi su uvjeti. Nije zabrinjavajuće, ali sigurno da nas čeka jedna umjetna trava na kojoj mi ne treniramo, ne igramo, sigurno će trebati adaptacija malo na umjetnu travu, više eto zbog toga.
11: Podsjetimo, utakmica u finskom Tampereu igra se u četvrtak od 18 sati. U Parizu počinje europsko prvenstvo u plivanju. U jutrošnjim kvalifikacijama sva četiri naša predstavnika nisu uspjela izboriti polufinala. Popodnevni dio programa na kojem će se dijeliti i prve medalje kreće od 18.30. S druge strane, u Birminghamu kreće europsko prvenstvo u atletici. U jutarnjim kvalifikacijama polufinale na 800 metara izborio je Marino Bloudek. Prva finala na rasporedu su od 20 sati.
2: Prognoza vremena.
1: Igor Lisac.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro. Poslije podne uz više oblaka, mjestimice moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom. Uglavnom unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će od sredine dana postupno okretati na buru koja će navečer i u noći jačati. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 22 do 27, u unutrašnjosti Kvarneru bit će od 22 do 27, u unutrašnjosti Istre

0: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Kjes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Stiže pomorska večer. U srijedu 12. kolovoza od 19 sati i 30 minuta Trg Republike Hrvatske postaje mjesto susreta tradicije, glazbe i vrhunske gastronomije. Očekuju vas nastupi puhačkog orkestra, folklora, mažoretkinja i klape, izložba maritimne baštine te autohtoni lošinski proizvodi. Na izletničkim brodovima kušajte morske specijalitete, a večer završite uz koncert omiljene grupe Gustafi. Pomorska večer. Vidimo se 12. kolovoza na Trgu Republike Hrvatske.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu. Bla, bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
8: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
8: Arijederči, Ari Sentirči.
7: Šta ja radim, čovječe?
9: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
10: Radio Jadranka.
11: Glasba za dušu.
12: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima, dobrodošli u još jednu informativnu emisiju. U sklopu manifestacije Dani Tramontane 2026. u Belom počinje tradicionalni turnir u Briškuli i Trašeti. Turnir će se igrati tijekom dvije večeri, a sudionici će odmjeriti snage u igrama koje su desetljećima dio otočne tradicije i neizostavan dio ljetnih okupljanja. Turnir počinje danas u večernjim satima na Pricrekvah u Belom, a nastavlja se i sutra. Ljubitelje književnosti i likovne umjetnosti očekuje kulturna večer posvećena stvaralaštvu Gordane Cvrtila Ćorić. Tom će prigodom biti predstavljena njezina nova zbirka basne, a ujedno će biti zatvorena izložba kojom se obilježava 50 godina umjetničkog stvaralaštva autorice. Posjetitelji će imati priliku upoznati književni i likovni opus umjetnice koja desetljećima djeluje na hrvatskoj kulturnoj sceni. Program će se održati večeras s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. Obavještavaju se vozači da će se sutra provoditi testiranje mosta Privlaka na državnoj cesti DC100. Testiranje će se odvijati od 1 do 3 sata ujutro, a sudionici u prometu preporučuje se povećan oprez i poštivanje uputa nadležnih službi. U Malom Lošinju sutra se otvara izložba Fotografija more autorice Leonile Kružić-Torbar. Izložba donosi autoričin pogled na more kroz fotografiju, a posjetitelji će imati priliku razgledati njezin fotografski opus. Otvorenje izložbe održat će se sutra, utorak 11. kolovoza, s početkom u 20 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici Mali Lošinj. U Malom Lošinju sutra počinje drugi pijanistički festival Lusino, koji donosi niz koncerata posvećenih klavirskoj glazbi u organizaciji zajednice Talijana Mali Lošinj. Prvi nastup pripada pijanistici Giulii Contaldo, čime započinje ovogodišnji festivalski program. Njezin koncert održat će se sutra, 11. kolovoza, s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Ljubitelje klasične glazbe sutra također očekuje koncert ansambla Berliner Noten u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Ansambl okuplja 9 istaknutih glazbenika međunarodnih karijera, članova nekih od najogledanijih europskih orkestara. A više o sutradašnjem koncertu javio nam je Marin Caporello, ravnatelj osorskih glazbenih večeri.
2: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Jadranke iz Osora. Sutra, 11. kolovoza, Osorske glazbene večeri nastavljaju svoj program jednim iznimnim međunarodnim gostovanjem. U Osor stiže Berliner Nonet, devetero vrhunskih glazbenika međunarodnih karijera, članova nekih od najuglednijih europskih orkestara, među kojima su Berlinska filharmonija, Simfonijski orkestar Bavarskog radija, Konzerthaus Orkester Berlin, NDR Radio Filharmonije. Posebno nam je drago što čak šestoro članova ansambla dolazi iz susjedne i prijateljske Slovenije, a ansambl već dan kasnije nastupa na uglednom Ljubljanac festivalu s istim programom. Očekuje nas iznimno raznolik program s dijelima Rossinija, Kreka, Schuberta, Arenca, a večer će zaokružiti još jedna festivalska prajzedba Igre mora i Osora mlade hrvatske skladateljice Veronike Rojc-Drobnić. Berliner Nonet sutra u 21 sat u Osoru. Dođite i provedite još jednu posebnu ljetnu večer uz glazbu na 51. osorskim glazbenim večerima.
1: Koncert Berliner Notena održat će se sutra u Osorskoj ekskatedrali s početkom u 21 sat, a ulaznice su kao i uvijek dostupne na osorfestival.eu. Ja sam Katarina, a to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra, poslije podne pretežno vedro, od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu malo do umjerena na oblaka. A uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27, a najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijuseva. Sretno nam bilo!
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Evo još jedna emisija Sportkon ponedjeljkom, 11 sati evo jedna minuta. Došli smo i do dana kada ja vodim ovu emisiju. Prvo ćemo pričati o Dagnjadi, iako to zapravo nije baš ono sportski događaj. Zapravo većina ovih koji ćemo danas proći nisu baš sportski događaj, ali ima natjecanja i ima pobjednika. Tako da mislim da je vrijedno pričati o tome. Prvo ćemo pričati sa Jerkom Kušetom o Dagnjadi.
1: Jerko, jesi tu? Dobar dan, tu sam, lijep pozdrav tebi.
0: Evo, super, čujemo se. Evo, možete za početak, rekla sam da ćemo pričati o Dagnjadi, ali također ste imali vi završnicu ovog cornhole turnira, ljetnih užanci zapravo.
1: Tako je, tako je. Imali smo i završnicu cornhole turnira u utorak, koji se održao. Koji je bio nadoknada onog termina koji je zbog lošeg vremena se mora otkazati, tako da evo i to je u proteklom tjednu prošlo.
0: Kako je to prošlo? Koji su nam... Opa! Dobro, evo, sad ćemo probat opet nazvat pa ćemo vidjet. Evo, valjda imamo neke probleme sa signalom ili nešto. Sada ćemo pokušati, dok traje jedan glazbeni broj, opet doći do Jerka. Evo, uspjeli smo?
1: Evo, ja se ispričavam na malim tehničkim poteškoćama.
0: Sve pe, dobro je. Nego pričali smo o cornhole turniru.
1: Cornhole.
0: Da, da.
1: Tako je.
0: Možete reći kako je to prošlo?
1: Cornhole. Da, evo, u ovoj nadoknadi cornhole sa velosvjetskih ljetnih užanci je sudjelovao 41 par i s time smo izuzetno sretni i zadovoljni sa velikim odazivom, iako je bila naknada, doduše prilikom prvih prijava za onaj datum kada je vrijeme to sve pokvarilo, bilo je više od 65 parova prijavljenih, tako da evo, iduće godine očekujemo ludnicu što se tog dijela tiče i te discipline. Između ovog 41 para najprecizniji je bila ekipa Kumovi, odnosno Ivo Antoninić i Teodor Vušković. Dalje drugo plasirani je osvojila momčad Zicer, tu su bili Josip Prša i Mark Kuljanić, dok je posljednje treće mjesto išlo ruke ekipi Obje u rupu, gdje su to bili Marin Žeželj i Luka Berić, a četvrto mjesto djeca Malina, Bartol Bogović i Marin Pekić.
0: Evo, super, nadamo se da će se iduće godine vratiti svih ovih 60 parova, a možda i više. A idemo sada nazad na Dagnjadu. Znači, koliko se ekipa natjecala u toj izradi, pripremi Dagnji?
1: Znači, na Dagnjadi smo imali 12 ekipa, to nam je neki maksimalan broj koji uopće možemo imati zbog samog prostora na našoj rivi u Velom Lošinju. Više od toga jednostavno nam na rivu i ne bi stalo. Tako da 12 ekipa je maksimum koji prijavljujemo i to je onaj maksimum koji se svake godine i ispuni. 12 ekipa se natjecalo, tu je bilo nekih novih ekipa, evo izuzetno nam je drago jedna ekipa iz unutrašnjosti koja je s nama bila, tako da nije to samo lokalnog tu karaktera, nego ima tu i vanjskih natjecatelja. Ove godine je pripremano rekordnih 460 kila dagnji, svake godine se to nekako povećava da nađemo tu granicu, svake godine se to sve i pojede, tako da evo iduće godine nas čeka peta Dagnjada, kad ćemo zasigurno morati ići i prema kilaži koja će započinjati sa brojem 5, tako da eto 500 kila je minimum za iduću godinu.
0: A kako uopće, možda za nekog ko još nije čuo, kako uopće funkcionira to natjecanje, koji je cilj zapravo ljudi koji pripremaju Dagnje?
1: Evo, ovo samo natjecanje u stvari već, ovo je četvrto izdanje za redom, to je natjecanje koje je gospodin Roberto Nikolić već i začetnik te ideje bio od ranije i ranije su se takva natjecanja događali, a ovo je sada krenulo biti ovako, ajmo reći, tradicionalno i stalno. Natjecanje je zamišljeno na način da se ekipe natječu u kuhanju dagnje na buzaru na bijelo, a onda sad kroz godine je to variralo. Ove godine smo imali suđenje na način da su bila dva, ajmo reći, javna suca koje su obišli sve te ekipe i četiri tajna suca koje su sve ekipe obišli i zatim bodovali to što je skuhano i samim time se odlučio pobjednik.
0: A znaju li se identiteti tih tajnih sudaca?
1: A tajnih, da, baš zato što su tajni, onda je njihov identitet svakako tajan. Što se tiče javnih sudaca, tu je bio naš, naravno, Roberto Nikolić i Ivan Kapitanić, oni su bili javni suci natjecanja.
0: A ko je na kraju odnio titulu pobjednika?
1: Titulu najbolje buzare je na kraju otišlo u ekipi, domaćoj ekipi, kako god Toč, u kojoj je bila u sastavu Mario Faflja, Mario Horvat, Marko Markota, Alen Baričević i Dario Španjol.
0: Super, eto, da. To je zapravo sve, sva pitanja koja sam imala za vas danas. Hvala vam puno.
1: Hvala vama i evo, bitno što još naglasi da osim ovih 12 ekipa, tu je i sam Roberto Nikolić u jednom velikom, u jednoj velikoj teči dolje od Norive sam skuhao, odnosno sam sa svojim pomagačima još 100 kila dagnje ovako. To se u velikoj teči spremalo kako bi ljudi što prije mogli doći do svih tih dagnji, tako da evo, ideja, organizacija, kuhanje, sve je stigo, ali ovim putem se zahvaljujem i njemu, a i svim onim volonterima i pomagačima koji su pomogli organizaciji ovogodišnje dagnjade.
0: Bravo, super. Eto, hvala vam na sudjelovanju u ovom razgovoru i čućemo
1: hvala
0: se sigurno opet za još nešto.
1: Svakako, hvala lijepo, ugodan ostatak dana.
0: Hvala. Evo, slušatelji, sad ćete čuti jedan glazbeni broj dok mi idemo do razgovora o 14. turniru stolnog tenisa.

0: Evo, nastavljamo. Fredi nam je zvao Gorana Broza. Se čujemo?
1: Čujemo se, dobar dan svim slušateljima, pozdrav.
0: Super, evo pričamo o, ako se ne varam, 14. po redu stolnoteniskom turniru.
1: U... Tako je, 14. Turnir, znači 2013. održan prvi i od tada bez prekida svake godine. Na trgu u 8. mjesecu održavamo naš turnir.
0: Otkud uopće ideja da se napravi stolnoteniski turnir nasred trga?
1: Pa ideja je malo želje za promocijom stolnog tenisa i ovaj, tako da se malo spoji ovaj, ajmo reći, ljetne radosti i stolni tenis, a i zanimljivo je vani igrati malo drugačije sport, čim su malo ovaj, vjetar u igri i vanjske prilike uvijek je drugačije nego u dvorani. Tako da nije, da nije neka nova ideja, dosta gradova ima koji imaju stolno teniske klubove, imaju takvu tradiciju, pa smo i mi tako počeli.
0: A kako se možda svake godine ova tu već tradicijski turnir mijenja?
1: Kako mislite mijenja?
0: Pa možda ili privlači više turista, dolazili više timova i slično.
1: Otprilike je broj sličan zapravo. Ove godine smo imali 28 natjecatelja i broj se vrti slično svake godine. To je nekako i optimalan kapacitet turnira, s obzirom da imamo 4 stola, odnosno takav je prostor na trgu našem, tako da je to nekako broj s kojim smo zadovoljni. Kad ide više, teško je organizirati da na vrijeme završi, kada je manje, nama je draže da je što više, jel, ajmo reći, ali opet ovaj, za nekakve brojeve iznad 35 bi svakako trebalo više stolova imati. Tako da broj je sličan, međutim ja bih rekao da ove godine zaista tako da je kvaliteta dosta porasla, ali je dosta njih došlo koji su aktivni iz Zagreba, konkretno ovaj, jednog 6 igrača koji su aktivni u Zagrebu su u stolnom tenisu, tako da ovaj, oni među sobom šire vijest, ajmo reći, tako da prije bilo normalnih 3-4, sad ih je 6, eto iz Zagreba, pročulo se malo za nas, tako da eto.
0: Da, evo, moje iduće pitanje zapravo je vezano, je li ovo tu neki ozbiljniji meč ili je ipak naglasak na ono druženju, atmosferi?
1: Pa od 28 igrača ja bih rekao da glavni naglasak je na druženju i atmosferi, no od njih 28, njih 10 dođe sa ambicijom da želi doći daleko u turniru i osvojiti, tako da to je jedan miks, ajmo reći, svega toga, tako da ovaj, svakako dođu igrači koji gledaju rezultatski i to im je primarno ovdje, međutim nama uvijek želja da se usput dobro i podružimo, ja, i upoznamo u ostalom i razmijenimo iskustva sa raznim igračima koji su gosti ovdje na otoku.
0: Naravno, a ima li stranaca možda koji nisu iz Hrvatske koji su došli igrati?
1: Pa ima, uvijek je nekoliko njih u ždrijebu, još ovaj, još nismo ni jedne, u biti, pardon, jedne godine smo imali stranca pobjednika, jel? Ovaj, a puno više domaćih. Pojavi se i stranci, dolazi nam ovaj Talijan koji je jednom i osvojio turnir 2020. osvojio, on je svake godine ovdje i dolazi baš u to vrijeme kada je turnir. Bilo je iz Amerike, bilo je ovaj, iz Francuske braća, ali većina je domaćih.
0: A se skupi publike oko vas, gledaju?
1: Pa publika, ajmo reći, trg je puni ovako i onako, to doba je, počinje u osam na večer, završi blizu ponoći, tako da trg je krcati ovako i onako, mislim da svako ko prolazi trgom malo stane i gleda i neki ostanu gledati, tako da puno se mijenja publike, teško je reći koliko njih stvarno gleda cijelo vrijeme, ali određene vidim da se stalno vrte tamo i da se zainteresiraju.
0: I evo, za kraj, ko je dobio titulu prvaka ove godine?
1: Pa evo, ove godine, znači, Andrija Turina, Zagreba, on nam je novi, znači prvi puta da nam je došao, tako da je bio potpuno nepoznat, ajmo reći, u ždrijebu. To je zanimljivo ove godine, jer su se troje tako pojavili iz Zagreba koji su bili, da kažem, nagazne mine, odnosno zakomplicirali su ždrijeb, tako da ne znam, Gujasić koji je 6 puta osvojio turnir ili Antonio Šimunović koji je branio naslov, uopće nisu u grupi bili prvi. Tako da je otišao ždrijeb u vrlo zanimljive vode, ajmo reći, ali na kraju Andrija Turina iz Zagreba je pobjedio u finalu Antonija Šimunovića, koji je prošlogodišnji pobjednik, i polufinalisti koji su znači ajmo reći dioba trećeg mjesta, to sam bio ja i Frane Devčić, znači ovaj put sin, a ne tata Devčić, dolaze nove generacije. I eto, to su nekako najuspješniji, ajmo reći. Zanimljivo, Vujasić koji je 6 puta svoj ispada u osmini finala, isto tako i Devčić, to je sve do ždrijeba koji se jako zakomplicirao sa dolaskom nekih novih igrača koji nisu bili u poziciji nositelja jer su nam bili nepoznati.
0: Evo, super. To su zapravo bila sva pitanja od mene. Imate li možda još nešto za naglasiti, za reći?
1: Pa ništa posebno, to je ovako neka jedna naša ljetna aktivnost, a za sve drugo Slonoteniski klub zapravo čeka 9. mjesec i onda će biti aktivnije i počet će.
0: Onda ćemo se opet čuti vjerojatno.
1: Aktivnosti. Da, tako je.
0: U redu, super, hvala. Sad ćemo mi nastaviti sa još jednim glazbenim brojem i nakon toga idemo u Ustrine.

0: Evo, bili smo u Malom Lošinju, bili smo u Velom Lošinju, sada idemo i do Ustrina. Evo, s nama je Damjan Stanić koji je zapravo čak došao i u studio. Bila je pučka fešta, kako je bilo? Kakvi su dojmovi?
1: Je, pozdrav te, evo i Katarina, Fredi u režiji i svim našim dragim slušateljima. Jako mi je drago što mogu biti uživo ovdje u studiju. Tako je, bila je pučka fešta u Ustrinama, 11. ljetna pučka fešta. Druga sad u nizu nakon jedne pauze koju smo imali zbog korone, pa i nekih možda drugih događanja, pomanjkanja nekog voljnog momenta i entuzijazma u ovim godinama nakon korone. Teško je svima se bilo ponovno okupiti, ali evo sad smo već drugu godinu za redom ponovno organizirali našu ljetnu pučku feštu. Bilo je dobro, mislim da su se svi okupljeni mogli baš dobro zabaviti. Bilo je, treba to priznati, nešto manje ljudi nego prošle godine, ali tako je, čini mi se, posvuda, tako da nismo po tome nešto jedinstveni i specifični, ali svi oni koji su došli, mislim da su se dobro zabavili. Naši prijatelji iz Istre, Lucky Band, napravili su odličnu glazbenu atmosferu, bilo je hrane, bilo je pića, bilo je raznih sportskih igara, o čemu ćemo naravno nešto kasnije malo detaljnije, ali sve u svemu mislim da je bio jedna dobra kombinacija svega, tako da su svi mogli sretni, nadam se, otići doma iz Ustrina.
0: Da, evo, iako je ovo sportska emisija, ja bi na sekundu čisto iz znatiželja zapravo malo fokus stavila i na tombolu. Kako je to prošlo?
1: Tako je, da, tombola, odnosno lutrija, sa vrlo bogatim nagradama. Evo, ovim putem također želim zahvaliti svim našim sponzorima, donatorima, kojih je stvarno bilo jako, jako puno. Svi su bili vrlo susretljivi, davali su jako lijepe nagrade, preko 120 nagrada je bilo, wow. Tako da stvarno ovim putem velika zahvala svima. Glavna nagrada, kao što smo i najavljivali bili na našim društvenim mrežama, bilo je putovanje u Cinque Terre, tako da tu nagradu nećemo imenovati, ali evo, spomenut ćemo samo da je ta nagrada otišla u Nerezine, u zaslužene ruke, tako da eto, za putovanje za dvoje, tri dana Cinque Terre, mislim da je stvarno jedan lijepi poklon s Ustrinske fešte. Zatim je tu bila nagrada Klima uređaj, bile su prekrasne večere u odličnim domaćim restoranima, večera u Vili Diani, večera u Bocaveri, u Papa Bepiju, u Zakantunima, to su stvarno jako, jako lijepe nagradice. Izlet putničkim brodom, happy boat, panoramski let, tako da eto. Mislim da je bilo za svega, za svakoga pomalo, po nešto, i mislim da su svi koji su sudjelovali u lutri mogli sretni i zadovoljni napustiti Ustrine.
0: Da, jako lijepo, baš super nagrade. A sad ipak idemo na fokus ove emisije, što je sport. Znači, prvo, ako se ne varam, bilo je boćanje.
1: Tako je, boćanje, odnosno turnir u boćama, krenuo je već u 4 sata popodne, malo ovako ekstremno, neko bi rekao, s obzirom na temperature i sve, ali evo, imali smo blagu sreću što je mala burica zapuhala, tako da nije bilo toliko neugodno i vruće kao recimo dan ranije. Tada da smo recimo dan ranije krenuli u 4 sata, to bi stvarno bilo malo sumanuto, ali evo, entuzijastični boćari, 6 ekipa se okupilo, krenuli su u 4 sata popodne i evo, mogu reći da je posljednji finalni meč završio u 11 sati i 10 minuta, tako da eto, bome je trajao taj turnir. Mi smo mislili, s obzirom da je bilo svega, pod navodnicima, 6 ekipa, da će možda to malo kraće trajati, ali bilo je jako, jako napetih.
0: Da, bolje da ih nije bilo više.
1: Da, sva sreća da
0: još
1: na kraju.
0: Još uvijek bi igrali.
1: Je, vjerojatno bi još uvijek bili na terenu za boće. Mi smo nekako računali sa brojkom od 8, to je nekako idealan ždrijeb. Kad razgovaramo s boćarima, kažu 8 je najbolji mogući ždrijeb koji se napravi, ali sa 6 se na kraju ispostavilo da je bilo podjednako interesantno, zanimljivo, bilo je odličnih neizvjesnih mečeva. I na kraju, evo, možemo i kad budemo spominjali pobjednike i osvajače medalja, reći da je stvarno sve bilo na nekoliko poena razlike, tako da odlučivalo je sve, u posljednjim trenucima se odlučivalo.
0: A ove dječje igre, to je nešto što ste novo ubacili ili...
1: Je, dječje igre su zapravo nešto što smo godinama organizirali na našoj ljetnoj fešti, ali smo onda prošle godine, s obzirom da smo možda malo i kasnije krenuli u sve to skupa, odlučili da ćemo ipak preskočiti dječje igre.
0: Da.
1: Ali smo vidjeli prošle godine veliki broj roditelja s djecom, svi su nekako tražili, pitali, pa dobro, hoće li možda biti nešto, hoćete li nešto organizirati, onda smo mi rekli, u redu, shvaćamo da je to nešto što stvarno interesira posjetitelje naše fešte i da ima u samom selu preko ljeta jako puno djece i onda nije bilo u redu da ove godine također ne organiziramo, te smo se odlučili ove godine organizirati dječje igre u 7 sati na večer, onako uz zalazak sunca.
0: Da, kad
1: uz jednu,
0: malo zahladi ipak.
1: Je, kad malo zahladi, uz jednu lijepu neko bi rekao čak i idiličnu atmosferu tog zalaska uz predivan pogled iz Ustrina, što je nešto zbog čega mnogi gosti upravo i posjećuju naše selo. Mi smo organizirali te dječje igre u 3 sporta, nazovimo ih tako, 3 kategorije. Skakanje u vreći, jaje u žlici i zavezane noge. Tako da, okupilo se jako puno djece, što nas stvarno veseli u svakoj kategoriji. Čak smo u skakanju u vreći i u jaje u žlici morali napraviti 2 polufinala pa finale, jer ne bi svi stali u istu trasu koliko
0: pa
1: ih je
0: super,
1: bilo.
0: Pa super, eto. Da. Neka djeca ima. Oni će nastavljati sve ovo.
1: Pa je, tako je. Evo, ja mogu sad možda i pročitati rezultate. Svakako vrijedi ih istaknuti i napomenuti,
0: da.
1: A možda će oni za koju godinu onda i u nekim ovako malo odraslijim sportovima nastupiti, kao što su boće ili konop, pa onda možda iste imena budemo ponovno čitali za koju godinu. U skakanju u vreći 12 sudionika ukupno. Mješovito, naravno, djevojke i dječaci zajedno smo svih imali. Prvo mjesto osvojio Noa Badurina, drugo mjesto osvojila je Lana Iveković, a treće mjesto osvojio je Alex Badurina, tako da su braća Badurina završili natjecanje u području medalja. A ono što je interesantno, imali smo tu jedan spektakularan pad, rekao bih, u završnici, samoj završnici. Naime, Gabriel Svetec je borio se s Novom Badurinom do zadnjeg trenutka za to prvo mjesto, ispotaknuo se možda nepunih metar prije cilja i nije uspio proći cilj, tako da je to, nažalost, ostaje bez medalje u ovoj kategoriji, ali to je nadoknadio medaljama u drugim disciplinama. Pa je tako u jaju, u natjecanju jaje u žlici nastupilo ukupno 11 djevojčica i dječaka, također u 2 polufinala smo napravili. Na kraju prvo mjesto ponovno Noa Badurina, koji se dokazao kao najvještiji i najspretniji u ove dvije igre. Gabriel Svetec je ovaj puta uspio uzeti medalju, bio je drugi, a treća je bila Laura Muškardin. I to je onda bilo ovo pojedinačno natjecanje dječjih igara. Uslijedilo je završnica zavezanih nogu ili takozvanih sijamskih blizanaca, kako neki zovu tu igru, gdje se vežu unutarnje noge i onda zajedno moraju, naravno, pokušati trčati ili makar brzo hodati, a da se pritom ne spotaknu. Imali smo 6 parova, znači ukupno 12 djece koje su sudjelovali i u toj igri. Prvo mjesto su osvojile Laura Muškardin i Vita Vešković. Drugo mjesto su osvojili Noa Badurina i Gabriel Svetec, koji su dosta medalja uzeli.
0: Da, vidim, jedan protiv drugog, oba dva u prvom mjestu, a sad u trećem natjecanju skupa.
1: Skupa, ali drugi. Eto, cure su ih prestigle, bile su puno sigurnije na nogama. A treće mjesto su osvojile sestre Iveković, Lana i Nina, tako da eto, imali smo puno različitih osvajača medalja i to nas je nekako možda i najviše veselilo. Djeca su se dobro zabavila, vidim da su svi pitali imali možda još neko natjecanje. Nažalost, nismo ove godine imali ništa na lageru, ali možda za do godine organiziramo još nešto, s obzirom na toliki interes i vidno zadovoljstvo samih sudionika. Tako da, eto.
0: Evo i zadnja, ajmo reći, disciplina. Te večeri bilo je uže, to jest konop,
1: je,
0: potezanje konopa.
1: Potezanje konopa, s time da evo samo bih napomenuo, prije nego što smo krenuli na potezanje konopa, bila je ta završnica turnira u bočama, pa da spomenemo osvajače medalja, da,
0: da
1: ne bismo to propustili. U napetom finalu na kraju ekipa Orleca je uzela prvo mjesto ispred ekipe Rođenih. Bilo je isto tjesno, napeto, neizvjesno. Kroz cijeli dan vidjelo se da su to dvije najbolje ekipe. Veliki interes je bio i publike koji su se svi nekako okupili oko tog bočališta kad je počelo to finale i stvarno nisu razočarali, ostavili su odličan utisak i pokazali da se u Ustrinama igraju jako, jako dobre boče na našem lijepom bočalištu, dok su u meču za treće mjesto igrali Zmeštrićani i ekipa Bujačić. Također je bilo tjesno, također neizvjesno, išao sam par puta i provjeriti rezultat, jer već nam je čak malo to sve skupa i predugo trajalo, pa htjeli smo preći i na konop. Oni kažu, napeto je, pusti nas, napeto je. Na kraju su Zmeštrićani ipak se pokazali mirnije ruke i hladnije glave i uzeli su to treće mjesto, ali svakako ističemo i nastup ekipe Bujačić. Neki od njih su nastupili po prvi, drugi put na ovakvom turniru u bočama i već su odmah pokazali zavidnu kvalitetu izvedbe, tako da eto, čestitke i njima na četvrtom mjestu. Drvena medalja, ali možda neki drugi put bude.
0: Pa, medalja je medalja.
1: I jedna od prve tri. Je, slažem se, medalja je medalja. I onda smo zapravo nastavili s konopom. Konop je trebao biti u 10 sati po nekom našem planu. Na kraju smo tek u ponoć započeli.
0: Bočenje je pomaknulo konop.
1: Ali još jedna stvar, evo, interesantno, ja sam vršio te prijave za konop u 10 sati kad smo kao trebali započeti s konopom. Ja sam imao prijavljenu jednu mušku ekipu i dvije ženske ekipe. I djelovalo je, pa mi nećemo imati ove godine konopa. Na kraju ne da smo imali konopa, nego smo imali 8 muških ekipa i 4 ženske ekipe. Samo su te prijave dolazile do te mjere da čak kad smo već krenuli sa natjecanjem, me još ekipa pitalo da li se mogu priključiti, ali stvarno više nismo mogli nikako ih ubaciti u natjecanje, jer bi to se onda previše odužilo. Evo, sam konop je trajao od pola noći do 1 sat iza ponoći, tako da eto, sat vremena dobrog
0: duga
1: natjecanja.
0: Fešta.
1: Duga fešta, evo, malo smo i našem Lucky Bandu oduzeli priliku za sviranje, odnosno produžili im pauzu, ali dobro, oni su to nadoknadili svirkom do dugo u noć nakon toga. A natjecanje u konopu je bilo stvarno neizvjesno, napeto, zanimljivo, privuklo je veliku pažnju svih posjetitelja fešte, počeli su u jednom trenutku i navijati i stvarno...
0: Da, čula sam, to su barem u ženskoj disciplini zapravo zadnjih 4 godine ili ne znam koliko godina jedna ekipa imala titulu, a jučer, to jest kad je to bilo prekjučer, im je bila uzeta.
1: Tako je, evo, to je jedan ovako specifični trenutak ovogodišnjeg natjecanja u potezanju konopa. Točno si napomenula, ekipa Beleja već godinama na našoj fešti osvaja titulu u ženskoj konkurenciji i one ne samo da osvajaju to i u Ustrinama, to osvajaju i u Beleju na domaćem terenu i gdje god drugdje se održava natjecanje u potezanju konopa. I u petak su došle kao neprikosnovene favoritkinje, nitko nije očekivao da bi itko mogao uzeti njima tu titulu, ali eto, na kraju djevojke iz Loparija su se pokazale kao vještije, spretnije i u konačnici jače, te su u neizvjesnom finalu, 2-1 je završilo, igramo na dvije pobjede uvijek, su uzele zlatnu medalju ispred ekipe Beleja, koje su se, djevojke su se ovaj puta morale zadovoljiti srebrom, ali rekle su, vraćamo se do godine, ponovno ćemo mi vratiti titulu u Belej. Tako da eto, to je bilo jako lijepo i zanimljivo. U meču za treće mjesto Ustrine, domaća ekipa djevojaka iz Ustrina slavila ispred ekipe Dragozetića, tako da eto, medalja brončana ostala je u selu u ženskoj konkurenciji.
0: A u muškoj?
1: U muškoj imali smo čak 8 ekipa, evo da ih spomenem sve, mislim da zavrijeđuju, dakle Ustrine, Petorka, Hajduk Split, Osor, Niprijene Rezine, Kerso, Dragozetići 2 i Gradiška Ustrine, to je bilo 8 ekipa koji su sudjelovale u natjecanju. Krenuli smo s četvrtfinalnim mečevima, pa onda 4 najbolje su prošle u polufinale. I onda u polufinalu su momčadi Ustrina i Osora pokazale nekako svoju dominaciju. Ustrine su 2-0 slavile protiv Kersa, Osor je s 2-1 slavio protiv Dragozetića, što je značilo da imamo meč za treće mjesto, Kerso protiv Dragozetića i Ustrine protiv Osora. U meču za treće mjesto nije bilo previše neke napetosti, momci iz Dragozetića su slavili s 2-0 protiv Kersa i onda je uslijedilo veliko finale, spektakl, ljudi su stvarno svi još ostali, navijali, s obzirom da je domaća ekipa bila u pitanju, ekipa Ustrina, tu je bilo i skandiranje Ustrine, Ustrine, Ustrine. I otišlo je sve u treću odlučujuću partiju. Nakon 1-1 bilo je jako neizvjesno. Mogu reći da je ekipa Osora, pa nedostajalo im je svega 3 cm da pređu onu liniju, ali nisu uspjeli. Momci iz Ustrina su nekako pronašli skrivenu snagu, potegnuli taj konop na drugi.
0: Adrenalin zadnjeg časa
1: je stvarno proradio i zadnjim naporima su uspjeli slaviti, tako da je to zlato ostalo u selu. Ustrine su prve, Osor drugi i Dragozetići treći u muškoj konkurenciji konopa. Nama je neizmjerno zadovoljstvo da se toliko ekipa prijavilo, da su svi sudjelovali, vidim da su svi bili i sretni i zadovoljni, mislim da je bilo zabavno svima koji su to gledali. Ok, malo smo produžili sve to skupa, malo jedan vremenski period smo bili bez muzike, ali smo to nadomjestili na drugi način.
0: Navijanjem.
1: Tako je, uz neke druge adrenalinske porive, tako da eto.
0: Super, evo to je zapravo sve što sam ja iz tebe htjela izvući danas. Mislim, naravno, čestitke svim pobjednicima, ne samo i svim natjecateljima, ne samo Sustrena, nego iz Velog sa Dagnjade i iz tenisa u gradu, i želimo bujnu iduću godinu isto.
1: Pa je, ja vjerujem, mislim, ima stvarno sve više i više događanja sa tim nekim sportskim prizvukom i na našim ljetnim feštama, to nam je drago za čut. Ja bih samo iskoristio još ovu priliku da zahvalim svim našim volonterima, članovima udruge i onima koji nisu članovi, ali su odlučili pomoć u organizaciji ove fešte. Ovo naravno ne bi bilo moguće organizirati bez njih. Također hvala svim pokroviteljima, u prvom redu tu je grad Mali Lošinj, turistička zajednica grada Malog Lošinja. Tako da, hvala svima, hvala našem prijateljskom bendu Lucky Band iz Istre, što su ponovno došli i uveličali našu feštu, a svi oni koji možda žele vidjeti i osjetiti dašak te atmosfere iz Ustrina, pozivam ih da odu na naše Facebook stranicu Udruge Tunera 2011 Ustrine, gdje imamo jednu bogatu fotogaleriju za koju su zaslužni fotografi Sandro Puncet, Sandro Tariba, tako da je to hvala i njima na dolasku i na predivnim fotografijama kojima su ovjekovječali ovogodišnju feštu.
0: Evo, ja bih se nadovezala i pozvala sve slušatelje da dođu i na našu web stranicu Radio Jadranka HR, gdje mogu preslušati ovu tu emisiju. Hvala Damija na razgovoru i hvala što si nam donio majice.
1: Nema na čemu, drage volje, evo taj jedan simpatični detalj kojeg je dizajnirao naš lokalni umjetnik Dado Kovačević. Ovogodišnje majice su bile stvarno pravi hit, pa evo, mislim da stvarno ste zavrijedili svi skupa u redakciji dobiti svoj jedan primjerak. Hvala vam naravno i na cjelokupnoj promociji i informiranju o našim događajima.
0: Hvala. Fredi, sviraj.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Čuli ste reprizu.

ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Čak radit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Čak radit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost,

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
2: Volite cvijeće, prirodu i lijepo uređene detalje? Tražite siguran i stalan posao? Onda je ovo prilika za vas. Cvjećarica Rozela u Malom Lošinju traži djelatnicu ili djelatnika za rad na puno radno vrijeme u stalni radni odnos. Poželjni su komunikativnost, osjećaj za estetiku i slaganje boja te poznavanje stranog jezika. Iskustvo je prednost, ali ako imate volju učiti i razvijati se, osigurane su i edukacije. Pridružite se pozitivnom i ugodnom radnom okruženju. Za više informacija i prijavu nazovite 098-946-9217. Još jednom 098-946-9217. Cvjećarnica Rozela Mali Lošinj.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Marija, draga, vroće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Mornarske majice.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima, dobrodošli u još jednu informativnu emisiju. Pomorska policija u proteklih je tjedan dana evidentirala 61 prekršaj nedozvoljenog glisiranja, odnosno glisiranja na udaljenosti manjoj od 300 metara od obale. Prekršaji su utvrđeni na akvatoriju otoka Krka, Raba i Cresa te na području Kraljevice. Zbog prekršaja je sankcionirano 15 državljanina Slovenije i Njemačke, 9 Austrije, 6 Italije, 5 Hrvatske, 4 Mađarske, po 2 Slovačke te po 1 državljanin Rumunjske, Belgije, Poljske, Srbije i Češke. Svima su izrečene novčane kazne prema odredbama Pomorskog zakonika. Pomorska policija najavila je nastavak pojačanog nadzora na moru te ponovno pozvala nautičare da poštuju propise i vode računa o sigurnosti kupača i drugih sudionika u pomorskom prometu, posebno o zabrani glisiranja unutar 300 metara od obale. U Malom Lošinju, točnije poviše Velog Žala, preksinoć se oko 22 sata i 30 minuta dogodila prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena 23-godišnja pješakinja. U nesreći je sudjelovao autobus koji je pješakinji prešao preko nogu. Zbog zadobivenih teških ozljeda, unesrećena 23-godišnjakinja prevezena je helikopterom u riječki KBC na daljnje liječenje. Teški prometni prekršaj zabilježen je ovog vikenda u Malom Lošinju. Policija je 8. kolovoza oko 1 sati 45 minuta ujutro zaustavila 52-godišnjeg vozača motocikla riječkih registracijskih oznaka, kojem je izmjerila koncentraciju alkohola krvi od 2,27 promila. Vozač se pritom kretao u zabranjenom smjeru, a policija je utvrdila i da je motociklu isteklo važenje prometne dozvole. Vozač je zadržan u policijskim prostorima do prestanka djelovanja alkohola, a nakon dovršenog postupanja prekršajno je sankcioniran. Predviđena mu je novčana kazna od 1670 eura te zabrana upravljanjima motornim vozilama u trajanju od 4 mjeseca. Inače, tijekom proteklog vikenda na području Primorsko-goranske županije evidentirano je 376 prometnih prekršaja i 56 prometnih nesreća, od kojih je 5 bilo s teško, a 8 s lakše ozlijeđenim osobama. Ja sam Katarina, a to su bile vijesti.
0: Vremenska prognoza.
1: Prognoza za sutra, poslije podne pretežno vedro, od sredine dana u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu malo do umjerena na oblaka. A uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoji pljusak i grmljavina mogući su većinom u Istri i Gorskom kotaru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura, potom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 15 do 20, na obali i otocima od 22 do 27, a najviša dnevna od 34 do 39 stupnjeva Celzijuseva. Sretno nam bilo!
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: podcast. Buongiorno.
1: Dobro večer, lijep pozdrav u Kultivatoru.
0: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
2: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
3: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
0: E, znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Arijederci, ari sentirci.
2: Šta ja radim, čovječe?
5: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
6: Glasba za dušu. Tvoj radio.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
3: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
4: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.
7: You got to talk to someone someday. Cause when the words are gone, it's too late.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank.

Power Play. Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.

0: Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se priča.

Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, rastura šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, šalata, 11. rujna, ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Aj joj, probušila mi se guma.
5: A barba, ča je bilo?
4: A niš, idem do Mediteran sporta.
5: Zašto?
4: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
5: Pa opet na džir, a?
4: Normalno.
6: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
4: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail-losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti.
0: Vijesti.
1: U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oskarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Taolina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
0: Vijesti.
1: Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaje poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac, jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

I guess I'll try cooler again.